on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: inimesed , kes on tänaval , on hästi pikkade pöialdega , sest nad ainult kogu aeg chativad ja peavad seal ekraani peal scrollima , siis juba see areng hakkab minema . Päriselt ma pakun , et umbes 300 aasta pärast on meil nii pikad pöidlad .
1: Seljad
0: on küürus niimoodi , sest kõik vaatavad kogu aeg , lotid on lõua all .
2: Quasimodo .
3: Quasimodo jah , ta nägi välja küll nagu Quasimodo .
2: Quasimodo . aga mõtle , kui hea , kui sul on pikk pöial , sa saad seda nagu
3: sa saad näidata juba kaugelt , kõik on okei , kõik on hästi , eks ole .
0: no aga see ongi see like , vaata sealt , sealt me alustasimegi Facebookis like , mis andis meile teada , et varsti meie pöidlad on , vastu lage .

teise endal kurku läheb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis.

ukse kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

0: inimesed, kes on tänaval, on hästi pikkade pöialdega, sest nad ainult kogu aeg chativad ja peavad seal ekraani peal scrollima, siis juba see areng hakkab minema päriselt. Ma pakun, et umbes 300 aasta pärast on meil nii pikad pöidlad.
1: Aga keegi tegi
0: seljad
1: ju
0: on küürus niimoodi, sest kõik vaatavad kogu aeg lotid on lõual.
2: Kassimoodo.
3: Kassimoodo, jah. Ta nägi välja küll nagu kassimoodo.
2: Kassimoodul.
0: Kassimoodo.
2: Aga mõtle, kui hea, kui sul on pikk pöial, sa saad seda nagu...
3: Sa saad näidata juba kaugelt. Kõik on okei, kõik on hästi, eks ole.
0: No aga see ongi see like. Ja, vaata,
3: see on
0: sealt,
3: see like,
0: sealt me alustasimegi Facebookis like, mis andis meile teada, et varsti meie pöidlad on vastu lage.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Jürgen, kes on sinu tutvusringkonnas see inimene, kes kõige rohkem räägib?
3: Kes kõige rohkem räägib?
2: No ütle selline inimene, keda teised ka teavad, ära ütle kedagi.
3: Andres Puusepp.
1: Ma arvasin seda täielik minesega puu otsa, ma ütlen.
3: On.
2: Andres, sinu tutvusringkonnas, sul on ju väga palju sõpru, aga palun nimeta ainult selline nimi, keda kõik teised ka teavad. Kes kõige rohkem räägib?
1: Toivo.
2: Seda me teame, jah, kõik muidugi. Keda sa silmas
1: pidasid? Kes siis toits ei tea. Aga ma ei saa...
3: Saad ikka öelda, see ei ole ju midagi halba, inimene räägib.
1: Ei ole midagi halba. Ei toits on meie sõber, mitte midagi halba ei ole.
2: Aga on sul keegi selline...
1: Tuntud inimene, kes kogu aeg räägib.
2: Tuntav inimene, no kelle kohta sa võid öelda, et ta lihtsalt jäpib kogu aeg.
3: Jäpi.
1: Tead, see on päris hea küsimus. Ma ei oska niimoodi kohe niimoodi paugus küll öelda. Mulle nagu neid tutvusi on küll, aga ma ei tea. Mm-hmm. Ma ei ütleks, Jürgen, ta räägib küll palju, aga...
2: No mõned inimesed on sellised, kellega sa astud vestlusesse, hakkad rääkima ja vahel on ka niimoodi, et kui sa temaga räägid, siis tema nagu kõrgendab oma häält ja ei lase, nagu summutab sinu juttu ära ja ei kuula, mida sa räägid.
1: Aga see on küll mina,
2: jah. Ehk siis sa oled, tunned ka ennast. Jürgen tunneb sina ise ka, siis arvad,
1: jah. Jah, aga mina olen ikkagi teinud meie hommikuprogrammi statistikat. Eile ma lugesin sõnad kokku ja mina räägin meist kolmest kõige vähem.
2: Oi, vabandus, kohvi.
1: Aga palun, loe sõnad üle. Ise kui ma kuulen best offe, ma ütlen võibolla ühe lause. Te arvad, vaata, see ongi see, et...
2: Ära aja mind näeva, kui tulevad kortsud.
1: Jaa, see on nii tore, kuidas inimesed ei oska ise peeglist vaadata ja nad arvavad, et nad ei räägi palju.
2: Jaa. Minu arust te mõlemalt alguses nimetasite siin kahte meesterahvaste ja nimelt üks teaduslik uuring on nüüd siis tehtud, et kas naised tõesti räägivad rohkem kui mehed? Ja see teadus ütleb üht. No siia maani on räägitud kogu aeg, et no naised ikka räägivad kõvasti rohkem kui mehed. Ja keegi väitis, et sellises varases teoorias, et naine räägib päevas umbes 20 000 sõna ja mees 7000 sõna.
1: No praegu sina rääksid 72 sõna, mis ma kiiresti jõudsin kokku lugeda selle ühe väikese jublakas.
3: See on mingi soovituslik sõnade arv ka, nii nagu sammudega on, et võiks vähemalt 10 000 sõnadega on ka.
2: Ja kus juures
3: vaatab... Mehed võiks vähemalt 15 000 sõna päevas rääkida, et siis on nagu... No, saab mingid asjad selgeks.
2: Ja.
1: Ma arvan muidugi, et see oleneb väga mehest. Mõni räägib ka ja räägib ka veel rohkem kui naine.
2: Mm-hmm.
1: Aga üldiselt jah, see on küll selline teadmine, et alati, et noh, naised ainult räägivad ja räägivad rohkem.
2: Mm-hmm.
1: Ega ma arvan, et kui mehed saavad kokku saunas, et küll seal ka juttu jagub.
2: Aga need, kes saunas ei käi, need ei räägi siis või?
1: No see oli piltlikult öeldes saunas, et mina arvan, et mehed on samasugused klatsimoorid võibolla kohati teinekord isegi suuremad kui naised.
2: Jah, klats ei olnud selle loo taust.
1: Ei, ma saan aru.
2: Siis, et kes siis rohkem räägib, Jürgen oli õigel teel. Sa ütlesid, et võiks olla ka vaata selline sammulugeja. Et,
3: norm võiks olla.
2: Norm. Ja siis sul ongi see sammulugeja peale. Teadlased muide jälgisid tuhandete inimeste kõnepruuki mitmes riigis ja kasutasidki selleks pisikest kantavat salvestajat, mis siis jäädvustas päeva jooksul lühikesi helilõike. Ja mis siis tulemus on? Tulemused lükkasid levinud veendumuse ümber. Naised ja mehed räägivad päeva jooksul peaaegu, et ühe palju.
1: Oh.
2: Just, ja seal oli umbes 2000 või natukene rohkem osalejad selle suuringus ja seal ei ilmnenud mitte mingit üldist erinevust, mis kinnitaks siis naiste suuremat jutukust.
3: Aga seal võiks veel teha eraldi uuringu.
2: Näiteks.
3: Et kumme mis... rohkem mõistliku jutajab.
2: Tahad öelda, et naistel on kogu aeg punases.
3: Mina ei taha midagi
1: ei,
3: öelda.
1: Vastu
3: mina seda ei ole üldse öelnud.
1: Lihtsalt huvitav oleks teada.
3: Et see, et mehed räägivad sama palju kui naised, aga kui palju seal nagu sisu on.
2: Aga mis, no, ma mõtlen, nagu... mis on sinu jaoks üldse mõistlik sisu? Mille sa tahaksid?
3: See on inimestel hästi erinev.
2: No just seda ei saa vist mõõta, eks?
3: No ei saagi, jah.
2: See on see nagu ilu mõõdetakse. No, et või see
3: no, nagu, mõnes, nagu missi võistlused.
1: Mõnes mõttes saab mõõta ka. Noh, me ju teame siin... Küll inimesi, kes räägivad, aga noh, mis jutt see on?
3: Meie või?
1: Ei, kindlasti mitte naljad, et teie juttu ma väga naudin.
2: Mina küll vahel küsin siin pärast rääkimist Jürgeni käest. Jürgen, kas ma rääksin liiga lolli juttu või?
1: ja meie alati ütleme, jah, Maris, sa ei rääkinud
2: välja. Et võta ennast kokku.
3: Ei, lihtsalt kuna hommiku programmide kohta ikka tihti peale öeldakse, et ei, mina ei saa seda kuulata, see on ikka täiesti ajuvaba loba tuleb täna hommik, on ju. Et siis ma mõtlengi, et meie tõenäoliselt olemegi need, kes ajavad, sest sisu tühja.
1: Mõne jaoks kindlasti, ma olen sellest täiesti veendunud, aga teise jaoks jälle on, talle meeldib kuulata, tal on tore ja lõpus meil on ju kirjutatud ka.
2: Lõpeta ära, ma räägin praegu teaduslik uuringut.
1: Aga see on ka teaduslik uuring, see on puhas teaduslik uuring, et ühtedele meeldime ja teistele mitte.
2: Aha, aga erinevused on siis selle teema juures olenenud pigem vanusest ja siis eluetapist näiteks vanuse vahemikus 25 kuni 64 rääksid naised keskmiselt veidi rohkem kui mehed, kuid teistes vanuserühmades oli siis see vahe peaaegu, et nulli läheb.
3: Huvitav, kas põlvkonniti on see ka erinev? Äkki uus põlvkond ei tahagi üldse rääkida varsti?
2: Aga väidetavalt ei tahagi. Nad ei suuda ju enam kellelegi silma vaadata, silmside puudub. Nad igal võimalikul hetkel võtavad välja telefoni ja trükivad sulle vastu sinna.
3: Aga mõtle, kui hea vaikne lõpuks on, keegi oma vahel ei räägi. Tänavatel on ainult elektriautod. Mitte mingit fooni ei ole. Selles mõttes on ju tore.
2: Pilkud on maas.
3: Linnud kaavad ka ära maailmast.
2: Kõik inimesed, kes on tänaval, on hästi pikkade pöialdega, sest nad ainult kogu aeg chatiivad ja peavad selle ekraani peal scrollima, siis juba see areng hakkab minema. Päriselt ma pakun, et umbes 300 aasta pärast on meil nii pikad pöidlad. Seljad on küürus niimoodi, sest kõik vaatavad kogu aeg lotid on lõual.
1: Kuskil oli, kas Eesti Ekspressis või kusagil oli, vaata kunagi tehti selline, millised me võime olla 30 aasta pärast, kui me jätkame samamoodi seda kõike nuti ajas, et kogu aeg noored süvenevad ainult nutiseadmetesse, rohkem nagu ümber midagi muud ei ole.
2: Siis noori,
1: jah. Just nimelt.
3: Kassimoodo.
1: Kassimoodo, jah. Ta nägi välja küll nagu kassimoodo.
3: Kassimoodul.
2: Kassimoodo.
3: Aga mõtle, kui hea, kui sul on pikk pöial, sa saad seda nagu...
1: Sa saad näidata juba kaugelt. Kõik on okei, kõik on hästi, eks ole.
2: No aga see ongi see like. Jaa,
1: see on see like, jah.
2: Sealt me alustasimegi Facebookis like, mis andis meile teada, et varsti meie pöidlad on vastu lage.
3: Aga kõik need pildid, kus sa tahad pöialt näidata, seda on keeruline kadreerida, sest sul see sõrme otsa laati ülevalt poolt väljas. Et see on, ega see on tegelikult tõsine probleem.
1: On küll.
3: See, et me vajume niimoodi kongu ja oleme komad ja ei räägi ja ei suhtle ja kõik see.
2: Aga me oleme saanud teada, et see ei vasta tõele, et naised räägivad rohkem kui mehed. See rääkimine on võrdne.

0: väikese varjutust peaks ju sel kuul näha.
1: Ma ka lugesin, peaks jah.
0: Et see jookseb siit läbi.
1: Aga kas mitte, juba augustikuuses oli see vist?
0: No just, ja? Peaks tulema sel kuul.
2: Aga... Olete eelmistel aastatel vaadanud ka seda?
0: Tavast on pilvesi kogu aeg.
2: Noh, on jah.
0: Eestis ei saa
1: vaadanud. Ma vist ühe korra muide olen vaadanud ja ma vaatasin seda läbi CD-plaadi. Mm-hmm. Ja täitsa nägin ka. Mm-hmm.
0: Aga mina olen tähele pannud, et enne seda, kui tuleb päiksevarjutus, või noh, ka tegelikult iga kord, kui täis kuu tuleb, siis kõik need astroloogid, need kihavad.
2: Mm-hmm, siis kõik räägivad, kuidas ja. Merkuur on mikrouunis. Ja.
0: Ja kõik meedia on täis kõike seda, kuidas enne päikesevarjutust võivad tulla esile pahed, millest vabaneda.
1: Mm-hmm. Aga võibolla võivad.
0: Mõtlema, et, aga äkki peaks siis tegema endale see nimekirja pahedest.
2: Sul ei ole neid või, et siis kirjutud endale peale need
0: ei,
2: või?
0: Ei, just peaks tegema nimekirja. Mul kindlasti neid on. Mm-hmm. Ja siis saaks ju enne seda, kui päikesevarjutus tuleb, saab vabaneda.
2: Oleks see siis nii lihtne, et see käiks päikese varjutusega koos see pahedest lahti saamine, siis väga paljudel inimestel ei oleks mitte ühtegi pahed, ma arvan.
0: No, kas sina ei usu siis astroloogiasse?
2: Mina usun astroloogiat väga, ma võin teile rääkida kohe toreda loo, et suure kõva äälega ma tegelikult seda mitte kusagil ei räägi välja.
0: Ma sest... räägin, tasub kuulata Raadio Star FM hommiku programmi, sest saad Maris Kõrvitsa kohta teada palju rohkem kui Kroonika 25 lehelt kokku.
2: Selle astroloogiaga on üks huvitav vahva lugu. Et mingisugune 15 aastat tagasi vist või noh, natuke rohkem tegelikult 20 aastat tagasi kutsus üks tuttav mind endaga kaasa, sest ta läks astroloogi juurde ja lasi panna endale sünnikaardi. Ja ma jäin siis uksa taha ootama ja ta tuli sealt vastuvõtult välja, ta läks seal mingi tunnikene või midagi nii ja siis ta ütles mulle, et astroloog ütles, järgmine inimene ei tule, kas sa ei taha minna sinna sisse ja lasta endale seda sünnikaarti teha, et ta siis oskab sulle miskit vaadata.
0: No ikka, kes ei tahaks.
2: Ja siis ma ütlesin, no why not? Muidugi tahan. Ja läksin, istusin siis sinna laua taha ja astroloog pani minu sünni kuupäeva, kella aja, koha, kõik asjad ilusasti kirja ja hakkas siis rääkima minu sünni kaardi kohta, et mis asjad mind elus on mõjutanud, võttis siis need taeva planeedid.
0: Ja.
2: Ma vabandan, kodus mitte järel teha, ma vahepeal ütlen siin, eks ju, nõrga närvilised ei kuula. Ja siis ta seal seletas, et näed, selles kuus on sul see asi ja siis on see
0: asi. Veevalaja on vähis ja vähk on lõvis. Ja
2: no ei oleks nii. Ta ütles, no midagi taolist, näed, siin väga tugevalt sinu elu mõjutanud sõnni tähtkujus või siis väikese märgis olev inimene ja tundub, et on vanem inimene, võibolla sinu vanaema. Kas sinu vanaema? Ja siis mulle nii, okei, mu vanaema ongi mulle kõige olulisem inimene no, olnud. Näed. Siis ta võttis järgmise asja ja hakkas rääkima, ütleb, et see võib olla see, siis mulle nii, ei ole, mis asja on. Ja rääkis mulle minu sünnikaardi lahti ja ma läksin ära sealt ja mõtlesin, et nii huvitav teema. Mm-hmm. Et tõesti nii huvitav, kuidas see kõik võimalik on.
0: Kuidas nad ikkagi teevad seda?
2: Ja siis mind hakkas väga huvitama. Ma tean, et teadusliku mingit alust sellel tegelikuses tänapäeval ei ole, et see võib olla nii või võib olla naa.
0: Kas tähtkujudelgi üldse on mingi?
2: On. Oota, ma räägin edasi. Ja siis ma läksin seda ise õppima. Ja ma käisin Tallinnas seda ühes koskust õpetajate õppimast. Ja teate, ma võtsin kaasa ühe Eesti väga tuntud inimese ja me käisime seda koos õppimast.
0: Alar Karis.
2: No peaaegu sama kuulus, aga ma isegi arvan, et ta on võibolla Eesti rahvale võibolla kuulsam. Võibolla okay. Ka soomlased tunnevad teda pakku, kes see võib olla.
0: Ka soomlased tunnevad?
2: Jah. Kellega ma võisin
1: Hendrik Salsalle.
2: Kes võis olla minu pinginaaber, kellega koos ma käisin astroloogiat õppimas?
1: Hendrik Salsalle.
2: Ja see on naisterahvas.
0: Naisterahvas.
1: Perit Salsalle.
0: Soomlased ka teavad ja ei oska öelda.
2: No lõpetage ära, te kõik ju teate teda.
0: Ei.
1: Anu Saagim.
2: Õige.
0: Anu Saagim käis astroloogiat õppimas.
2: Me käisime Anuga koos seda siis õppimas. Istusime, see oli minu pinginaaber, võtsin ta sinna kaasa ja siis saime üht koma teist teada. Ja siis edaspidises elus, kui mul on olnud sellised hetked, et ma ei tea, kuhu minna või mida teha, siis ma alati
0: vaatan taevasse
2: ja vaatan astroloogilise kaardi pealt, et kas on soodus või ei ole. No ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks täiesti nii ja mul peab praegu plahvata, mida ta seal räägib.
0: No jah, aga kui sa
2: aga,
0: nüüd
2: aga see on midagi, taolist nagu ilma teade, sest kui sul on täna, ilma teade ütleb sulle, et ära pane, mida pane homme kumikud jalga või võta vihmavari kaasa, vihma hakkab sadama, siis sa ju teed seda.
1: See ei ole nagu ilma teada, puhas vaatluse ja faktide põhine.
2: Jah, seda küll, aga ma ütlen, et astroloogia on mingi selline asja, ta ei ütle sulle, et sul juhtub see asi, sul juhtub teine asi, sul juhtub kolmas asi, vaid ta ütleb näiteks, et nad see sama Merkuur on retrograadis, siis sul võivad mingid aparaadid katki minna või nii, et sul on kuidagi see...
0: Aga lisaküsimus.
2: Mm-hmm.
0: noh, et kui sa otsustasid siin raadiotöö vahepeal ära lõpetada, kas sa siis vaatasid ka taevasse? Ja kui sa nüüd otsustasid siia tulla, kas sa siis vaatasid ka taevasse?
1: Ja kõik
0: soosis või?
2: Jah.
0: Aha, kas mingisugune selline app on ka olemas nagu Jürno? Nagu
2: astroloogia
0: mõtlesin.
2: Ma ei võta
0: seda. Ma saan 10 päeva eest vaadata, et...
2: Ja see ei ole ju ennustus, ei no sa saad ikka vaadata.
0: No jah, aga see ei ole ju...
2: Tänapäeval see on kõik võimalik, sa lähed interneti ja sul on kõik asjad võimalik ja sa vaatadki täpselt nende asjad järgi. Ära nüüd võtta seda, et ma tõesti, ma ei loe hommikul horoskoopi.
0: No horoskoopi ei ole ka päris
2: sama. Ja see ei ole see, aga selline personaalne kuidagi see.
0: Mõistan.
2: Ja ma olen, ütleme, 100% kindel, et väga paljude inimeste jaoks on see tõesti selline teema, et pea kohe plahvatab seda teksti peale. Juhu, eks ole.
0: Aga ma mõtlen just seda, et ega tegelikult astroloogia ei olegi ju nagu ilmaennustamine, sest ilmaennustamisel võivadki tekkida mingisugused nihked. Ja astroloogia vist on ju tegelikult ju paigas. See ei ole nii, et Pluto otsustab üks päev, et ta hakkab käima teist pidi. Sellist asja ei saa olla.
2: Ma ei öelnudki, et see on nagu ilmaennustamine, see ei olegi ennustamine.
0: Ma mõtlen, et
2: sa saad soovituse lihtsalt oletame. Ma ütlen sulle, Jürgen, sa saad täna telefoni kõne ja sulle tuleb teada, et pakkumine, et sa kandideeriksid, ma ei tea, järgmistel riigu valimistel on. Noh, sa mõtled, ja nali on ju, eks ole. Ja siis, kui sa nagu astroloogiliselt näiteks vaatad mingi ajavahemiku, eks ju sinna, siis ütleb, see on üli positiivne, tegelikult jaa, et see, sul oleks nagu edu ja nimelt, see on sinu enda otsustada, kas sa nagu teeksid seda või
0: sa teeksid. Kus koolis sa käisid, ma lähen? Nii palju otsuseid on olnud elus, ma mõtlen, et oleks võinud võibolla teistmoodi.
2: Ja, et tegelikuses ongi see, et see alateaduses see, et kas sa nagu lähed paremale või vasakule, sul on need valikud olemas, aga ei, ma ei ela tegelikult.
0: Põnev.
1: Alateaduses ma olen otse.
2: Ma ei ela, aga võibolla vahel sa peaksid vaatama seda, sest vaata täiskuu on ikka need inimesed. Ma näen näiteks ühte hästi tuntud Eesti inimest, kes ütleb, et see astroloogia, et mis te räägite hullu juttu, aga kui täiskuu tuleb, siis ta hakkab iga kord sotsiaalmeediasse postitama, et inimesed on hulluks läinud, sest on täiskuu, aga mis see täiskuu on, see ongi see mingi planeetide seisu.
1: Teaduslikult täiskuu ei mõjuta mind mitte kuidagi.
2: Siin te mõjuta, aga väga paljusid inimesi mõjutab.
1: Jah, aga teadus, me oleme sellest siin raadis varemgi rääkinud ja vaadanud neid teadusuuringuid ja sealt tuuakse välja, et ainuke, mis ta võib mõjutada, on, et töö on valgem. Ja võibolla siis magadki halvemini.
2: No ma ei õigusta seda, ma ei ütle seda, nagu alguses ütlesin ka, et see teaduslikult ei ole nagu tõestatud, et see vastab, võibolla nii nagu ChatGPT, paljud inimesed on praegu ära pääsnud, on pääsnud ka see astroloogia, et sa siis lähed mingisse suunda ja arvad, et võiks olla nii või võiks olla naa, sest see annab ju ka vestuspartnerina sulle mingit sihti.
0: Kui see on siin taidanud siia maal, siis ma ei näe ka põhjust, miks mitte edasi kasutada.
1: Muidugi, loomulikult, iga inimene peab uskuma millegisse ja see ütlus, et on täis kuu, seda me teame ju kõik juba lapsepõlles saadik ja ütlevad siin politseinikud ka, et huvitavaks, täna on täis kuu ja inimesed on täitsa nagu sõgedaks läinud on ju ja nii edasi, et see käib sellega kuidagi kaasas, aga nüüd on kell juba ammu saanud 7:30 ja selle jutuajamise sõnad ma loen küll üle, teen oma selle õige statistika.
0: Kas
1: räägid rohkem, kui
0: naised on kui sul polnud midagi öelda, et siis teed selle statistika.
1: nali.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada külalist. Meie oleme külla kutsunud keskkonnaagentuuri peasünoptiku Helve Meitern. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja me hakkame rääkima äärmuslikest ilmanähtudest, mida võib põhjustada erakordselt tugeva mõjuga El Niño. Ja me mõtleme, mis asi, kui keegi veel ei tea, mis on El Niño, siis kuidas sina, Helve, ütleksid ja seletaksid, mis on El Niño?
1: Noh, see on selline, kuidas nüüd öelda, et looduslik varieeruvus ilmatingimustes. Et ega El Niñot esineb päris tihti, 10 aasta jooksul 2-3 korda. Aga nad kõik ei ole väga tugevad ühesõnaga, see tekib Lõuna-Ameerika idarannikul, kus tavaliselt tuul puhub lõunast põhja poole ja sealt kerkib ülesse madalamatest, ühesõnaga ookean on samasugune nagu õhuookean on ka meri ookean. Külm vesi ja seal on tavaliselt selline jahe vesi ja tuuled puhuvad siis läänest itta ja selles mõttes on seal selline temperatuuri
0: kõikumine
1: ja, aga El Niño tekitab nüüd hoopis vastupidise tingimuse, et seal ei teki seda veekerget ja ookeani temperatuur tõuseb ja selles mõttes siis ookeani temperatuur tõuseb ja see siis hakkavad need passaattuuled, mis muidu puhuvad, on seal passaatide vöönd, need tuuled vaibuvad ja hakkab puhuma hoopis tuul läänest ida poole.
2: Mis see siis nagu mulle maismaa elanikule tähendab, et okei, seal mere peal puhub tuul ja käib ühtipidi ja teistpidi ja mis seal ikka on ja. Aga mis,
0: mina, ka ikka
2: mis ma seal koduaias tundma hakkan ja kas siin Eestis üldse see meid mõjutab, kui see kuskil Lõuna-Ameerika idarannikul toimetab?
3: Me räägime ju sellest nii palju.
2: No, me räägime jah, sellest on täitsa uudised kohe.
0: Et kui mulle ütleb keegi El Niño, minu mõtleb kohe tormi. See ei vasta päris tõele, jah?
1: Absoluutselt, see lihtsalt tähendab seda, et ilmasüsteem ei toimi samamoodi, nagu ta tavaliselt toimib.
0: Okay.
1: See tehendab muutusi, erinevaid muutusi ja nüüd sõltub, kui tugev see El Niño on. Ehk ühesõnaga see nimetatakse, et see praegused mudelid juba ennustavad seda varem ära, kuna seal see süsteem Vaiksel ookeanil on selline, noh, mitte nii nagu Atlantil, et seal on suur veeväli ja mudelitel on lihtsam töötada, nii et praegu siis ta tõuseb, suureneb ja suureneb see kontrast selle pinnatemperatuuris, nii et ja tavaliselt siis tema maksimum on jõulude ajal. Ja sellepärast on siis ta nimeks El Niño, ehk siis kutsutakse jõululapseks sellepärast, et ta jõuab sellel ajal just sinna Peru rannikule. See tähendab seda, et seal, kus tavaliselt sadas vihma, muutuvad alad kuivaks, näiteks Austraalias see kuuda kannab, seal on kõrg rõhkond ees ja seal Peru rannikul, seal vastu pidi läheb väga kuivaks.
2: Aga mis meid mõjutab, kas El Niño jõuab kuidagi siia, kas see tähendab seda, et meie ilmastik hakkab siis tänu sellele nii tugevale El Niñole mõjutama meid või?
1: Jah, ma kohe parandan, Peruus hakkab vihmasadama vastu pidi. Tähendab, see mõju on kaudne, selles mõttes, et tõuseb ju ookeani temperatuur ja otsest mõju meil ei ole, me ei ole seda täheldanud. Kuid El Niño järgsel aastal, no näiteks nüüd kui talvel see on, siis on täheldatud, et kuskil 50% või enam tõenäosusega on meie talved pehmemad. Nagu väga tugevad El Niñod olid aastal 2015-16, aga eriti 97-98.
2: Aga mis siis tähendab, et meil nüüd
3: järgmine suvi on tuksis puhkust ja ole mõtet järgmisesse suvesse planeerida vihma sajab, aga samas jõulud on meil jällegi mururikkad või?
1: No ei saa seda öelda, sellepärast nagu ütleme nii, et see teeb ilma prognoosijate elu palju keerulisemaks, sellepärast, et kui meil on tavapärane ilmasüsteem, me teame, et süklonid tulevad läänest või tulevad sealt Põhja-Atlantilt ja kuidas see jugavool on kujunenud, siis me oskame ilma prognoosida. Aga nüüd, kui see El Niño mõju sellele on ja kuidas see täpselt mõjutab seda jugavoolu, siis on väga raske saa öelda 100%, et nüüd tuleb niivisi.
2: See lööb sünoptikute peas asja.
0: Jah, tõsi. Helve, mina tahan seda küsida. Me oleme siin hommikuprogrammis terve suve jooksul vaielnud eelkõige Pille ja Jürgeniga. Üks ütleb, et on meil suve olnud. Teine ütleb, et tegelikult seda päris ikka õiget suve meil ei ole olnud. Mida sina kui tõesti spetsialistina ütled, kuidas meil see suvi siiamaani olnud on? On meil siis seda ikkagi suve olnud või ei ole? Meil on nii ja naa, eks ole olnud?
2: Ei ole.
0: Meil on mõned üksikud väga soojad ilmad olnud.
1: Iga igal ühel on oma suvi.
0: Seda küll.
1: Selles mõttes, et mina võin öelda, et mina pole sellel suvel praktiselt vihma saanud.
0: Tõsi, jah?
1: Täitsa tõsi.
2: Kuidas? Nii...
3: No sa oskad,
2: sa oskad lihtsalt vaadata, et noh, kus ei ole, ja, lähed sinna.
1: Aga mõnes mõttes küll, jah. Aga teisest küljest on nii, et see suvi on olnud ka hästi muutlik. Kas te olete panud tähele, et nädal aega on niisugune hästi korralik, tore suvi ja siis ja. Tuleb niisugune külm, et on niisugune vammused selga. Nii et no see on meie suvi.
0: Aga siis vaatan üldse mitte väga kaugele Itaalias, Prantsusmaale, seal täielikult Kreekas kuumalained, eks ole, me, et me asume siis geograafiliselt ikkagi Eestiga kuskil nagu vahe peal, et nagu me ei saa seda kuumalainet konkreetselt või?
1: No me vahel ikka saame, meil tuleb vahel no,
0: aga sa, ka nagu sütsid nädal aega ainult.
3: Piisab sellest
1: aga, ja tegelikult ma võibolla eksin, ma ei tea täpselt, kas 30 vist see aasta, kas tõusis
2: oli, temper,
1: oli,
2: oli korraks.
1: Aga enamasti jah, väga kõrgel ei olnud. Meil on jah, seal see kõrgrõhkkonnad on eenus ja tulevad loodest madal rõhkkonnad ruttu peale ja ei lase sellel kuumal tõesti aha. meile jõuda. Mm. Nii et see on see meie põhjapoolne asend, et ei ole see Euroopa kuumust, aga ma arvan, et ega me väga ei kurda ka, et meil seda 35 graadi siin
0: muidugi.
1: Ei ole.
0: Elve, lõpetuseks ikkagi küsime ära, mida sina arvad, sa ei pea konkreetselt nagu nüüd võtma, kui professionaal, vaid isegi väike ennustus, te olete kindlasti seal oma sünoptikutega arutanud ka, kas meil on veel oodata ilusat suve, kas augusti lõpp ja septembri algus ja september tulevad veel ilusad ilmad?
1: Eks me toetume Euroopa keskpikale ilmaprognoosile ja mis on küll viimasel ajal läinud väga muutlikuks, vanast oli ikka, kui ma vaatasin, ta annab nädala kaupa ette, et päris aha. hästi, siis nüüd on nii, et nätab nädal ja kas siis ta jälle muuda, jälle lükkab edasi või teistmoodi ja mida on täheldatud, et kui ikkagi soe lubatakse, siis ta tuleb, aga millal ta tuleb, kas kahe nädala pärast või kolme nädala pärast, mm-hmm. see on küsimus.
3: Aga te vaatate siis ürnost seda või?
1: Ei, see on Euroopa keskpikk ilma prognooside lehekülg.
3: See on kõige tõesem, ürno... mida võiksid siis inimesed ka jälgida.
1: Ja see on kõige alus. Ka ürno võtab sealt mm-hmm. oma
2: andmeid. Aga mis selle lehekülje nimi on?
1: ECMWF.
2: Aha. ECMWF.
1: Tuli.
2: Forecast. Ja. Ja. Nii, ja. Seal hakkangi nüüd käima.
3: El Niño tuleb siia ja teeb ja. Meile ilus ilma.
1: Ja sealt on siis niivised saab need piiriandmed. Ja meil on oma mudel Metcop, mis siis teeb 2,5 kilometrise sammuga prognoosi. Aga tema võtab konvektiivseid, ühesõnaga need, mis koha peal tekivad. Mm-hmm. Näiteks pilv võib ka tekida, kui liiskust on, kivi kuumeneb üle mm. päikese käes, sealt õhuõrendus, ta tõuseb õhk ülesse ja võib natuks äärast tekida sinna pilvi ja kui veel saab energiat juurde, on äikese pilv valmis. Võt neid arvustab meie kohalik mudel Metcop, aga need ääretingimused, kas siis annab, et palju niiskust ja mis see temperatuuri foon on, sest me vaatame temperatuuri fooni 1,5 kilomeetri kõrgusel, see on 1,5 kilomeetrit.
3: See on nagu poliitiku jutt veidi, kas meil tuleb see suvi või tuleb suvi?
0: ja,
3: või?
0: Mis see septembriga saab nüüd?
1: Suvi ei, tuleb ikka. Aga jälle
2: korras.
0: Aga ühesõnaga, meil ei ole veel läbi midagi. Septembris võib ka tulla väga ilusid ilmasid.
1: Just.
3: Ja isegi oktoobris võib tulla ju ilus.
2: Suure pärane. Selle peale jäämegi lootma.
1: Ainuke, särge unustage, et see päike hakkab pärast esimest septembrist aeglaselt madalamalt käima.
0: Ja,
1: et, no,
0: valgusta mähe.
1: Valgust on vast veel, no jah, selles mõttes päev jääb lühemaks, aga see päike, see soojendab mõju on ikkagi, siis jääb järjest lühemaks. Aga õhtul nii ei ole ja hommikul enam teda nii palju ei soojenda.
0: Suur tänu, meil oli külas keskkonnaagentuuri peasünoptik Helve Meitern. Me soovime edu ja jaksu teie töös ja väga tore, et tulid meile külla.
1: Aitäh!

0: tere hommikust , kell on 6:37 saanud , reede on meil kätte jõudnud , august 7. on kalendris kirjas ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits .
1: Tere hommikust .
0: Tere hommikust , mis tunne oli reedel tööle tulla ?
1: Tead,
0: pole mingit vahet , on neljapäev või reedel .
1: Tõesti ei ole mitte mingisugust vahet , et kas see on kolmapäev või neljapäev . Ärkasin täna ilma kellata .
0: Ma arvan , see on suur vahe , sest eile oleks muidu teate veinid , pudelid lahti ja sõbrannad külas või ise sõbranna juurde ja .
1: sa ei oleks seda juttu rääkinud , kui ma sulle enne ei oleks öelnud , et
0: oleks
1: kui ma ei oleks täna tulnud , siis ma oleks eile veini lahti teinud .
0: Oleks ikka , sest kui mul on vaba päev .
1: sa mängisid väikest viisi selgelt nägijat praegu .
0: ei , aga kui mul on vaba päev , siis ikkagi , kui järgmine päev on vaba päev , siis ikkagi õhtul mingi väikene mullikene läheb .
1: kusjuures ma ärkasin täna hommikul üles ja siis seda enne kella mul pea valutas. Mul oli esimene mõte , miks ma eile veini jõin , aga ma ju ei joonud . aga me ei ole siin täna kahekesi .
0: ei ole , Karine ja Jessica Kostla ka meiega , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: ärkasid ka ilma kellata või ?
2: absoluutselt mitte .
0: sul oli see 26 äratus , kui üles said .
2: sa tunned mind nii hästi . ma hakkasin eile õhtul magama jääma ja siis mul lõi sellise paraka sisse , et äkki ma magan sisse , et ma panin veel 2 minuti tagant neid kellasid juurde . igaks juhuks .
1: aga lõpuks ikkagi ärkasid selle esimese .
2: jah , tegelikult küll , aga lihtsalt see hirm , et äkki kuidagi jääd seal niimoodi uuesti suikuma ja siis igaks juhuks .
1: tead , nende inimeste käest , kes hommikuti vara ärkavad , küsitakse nii tihti seda , et kuidas see on võimalik , et sa ärkad hommikul nii vara üles , on ju . aga ilmselt sa oled ise ka tajunud seda , et kokkuvõttes on probleem hoopis selles , et õhtul õigel ajal magama saada .
2: 110%, sellepärast et kuna mina tulin nüüd reedel tööle , siis ma täpselt tajusin seda , et kui sul on olnud pikalt see periood , kus magad ikkagi kauem , siis sa hakkad sa ei jää magama ja siis sul hakkab tekkima see hirm , et kell on juba nii palju tunde tuleb nii vähe ja siis tuleb appi see vana hea , milles Andres mind alati süüdistab või noh , õigemini ta räägib õigust lihtsalt see 2 minuti tagant helise väratus kell .
0: ja mina , Andres Puusip ka siin ja mina magasin ka vähe . ma olen üldse terve see nädal maganud vähe . ma eile üks sõbranna küsis mu käest ja siis ma võtsin oma selle unejälgija nii-öelda välja ja ma vaatasin , et ma olengi iga öö 4 tundi maganud
1: kokkuvõttes see nii ei ole , et sa ikka oma keha järgi peaksid seda kella vaatama , et need igasugused robotid , mille sa enda külge paned , rääkigu mida tahavad . sa usaldad
0: neid ? ei , ega nad räägivadki , et asi on , vajab tähelepanu , ütlevad need robotid .
1: aga kui su keha ütleb , et kõik on hästi , siis sa ei peaks .
0: keha ütle , et kõik on hästi , ma olen ikkagi väsinud . tahaks ikkagi magada .
1: sa vajad sellist kinnitust , et keegi kuskil mingi numbriga ütleb sulle , et nihusti on .
0: ei vaja , aga hirmus hea on vaadata , palju ma esmaspäeval näiteks magasin , mulle väga meeldib . selles mõttes , et ja ta väga jälgib südamelööke ja kõike , veel tiksub , veel tuksub . et selles mõttes on hästi , aga ma kavatsen täna öösel küll päris pikalt magada , no vähemalt 7 tundi .
2: no tubli , 4 on ikkagi natuke vähe .
0: 4 on vähe jah , vaatasin täna öösel ikkagi tuli 5 tundi ja 5 minutit , teised päevad tulid 4 tundi ja 30 minutit .
1: Huvitav , et me oleme nii pikalt rääkinud siin kellast , sest et esimene uudis , mille ma täna hommikul olen lahti teinud no. , on eksperiment , mis räägib sellest , et noored ei tunne tänapäeval kella ja on käidud siis tänava peal seieritega kellaga ja siis uuritud inimeste käest , noorte käest siis täpsemini . kas teie tunnete seieritega kella ?
2: selle aja inimesed veel ja .
0: mina ei tunne , mul on seierite kell käe peal , aga ma ei saa absoluutselt aru , mis see kell on
2: oota , kas sa oled , ma näen praegu siit kaugelt su kella vaadates , et kas muret valmistab see , et seal ei ole numbreid , et seal on ainult täpid või ?
0: jah , et ma ei saa aru , mis
1: see valmistab sinule , aga kui sa lähed mõne noore juurde ja võtad siis selle käekella , millel või noh , ma ei tea , seinakella , kus on need seierid , 1, 2, 3 niimoodi . ja siis sa sätid selle suure seieri näiteks veerandi peale ja siis teise paned seal , ma ei tea , 7 peal ja siis küsid inimese käest , mis kell on .
0: aga mis siis kell
1: nad
0: on ?
1: Nad ei tea , nad näevad , et midagi on nagu seal 7 juures , midagi on kuskil seal 2 ja 3 vahel või siis 3 ja selle 4 vahel ja nad ei tea , mis on kell . Nad on harjunud vaatama seda , et kell on , noh , ma ei tea , 17:35 või
0: 30
1: numbreid .
2: see on tõesti , see on väga veider , sest et ikkagi minu meelest , kui laps olid , siis sul oli mingi raamat , et õpin tundma kella või kuidagi umbes , siis sul oli see mängukell oli juures .
1: ja tead , tänapäeval on nii , et kui lapsed lähevad kooli esimese klassi katsetele , siis tihtipeale seal nende kõikide asjade kõrval , kus räägitakse matemaatikast , eesti keelest , üldse laias silmaringis , tuuakse välja ka kell ja küsitakse lapse käest , kas ta teab nende seierite järgi , mis kell on .
0: uskumatu , ma küll kavatsen õpetada ikkagi .
1: aga hakka juba õpetama .
0: ei , me õpetamegi , me mängime kella ja .
1: on sul üldse kodus seieritega kella , väga paljudes kodudes ei olegi enam seieritega kella .
0: kusjuures , päris hea küsimus .
2: mul näiteks ei ole.
0: Mul ka vist ei ole.
1: Tõesti. Ja väga paljud pered mõtlevad praegu, et aga mul ka ei ole. Kus siis peaks üldse teadma, et igas kodus võiks olla, et mina hankisin koju päris palju neid sellised pisikesi vanakooli ümmargusi, kelle sinna saab äratama ka, nii et lapsed õpiksid selle kella selgeks.
0: Hea mõte, vaatame, kunagi äkki ostan, võibolla ei osta, ma ei tea.
1: Hea, et ära märkisid.
0: Tuleb hakata, see on pere, ütleme, pere koosolek. Peame arutama, kas tuleb seijäritega kell kuhugi seina peale või mitte. No see peab sobituma koduga, see ei saa mingis niisama mingi lärakas seina peal olla.
2: No igasugused ägedeid on ju.
0: Kell on 6:42.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:50 saanud oled raadioga Star FM. Kui tihti teie käite lõbustuspargis, ma mõtlen Maris, näiteks sina lastega käid vahepeal välismaal, näiteks Legolandis.
2: Legolandil on lõbustuspark,
1: jah. Ja on ikka. Legolandis on ju ka Ameerika raudteed ja nii edasi.
2: See ilmselt tõi sulle kohe vastuse, et ei käi, sest et ma ei osanud isegi öelda, kas Legoland on lõbustuspark. Eelmisel nädalal, muide nädala alguses, Henri käis lastega Linnanmägi Soome lõbustusparkis. Mm-hmm. Et rohkem ei ole käinud, minule need attraktsioonid ei meeldi, mina kardan neid. Olen käinud küll mingi 20 aastat tagasi kuskil Ameerikas ja mõnedes suurtes riikides, aga ma olen see, kes istub kohvikus ja ristab jäätse kokteili.
1: Mulle meeldib sõita nendega, mida hullem seda ägedam. Need Ameerika raudteed nii-öelda mägiteed.
2: Tead, kunagi Eestis umbes aastal 1997, kui kuskil seal Rokalmare kandis toodi lõbustuspark välja, siis ma läksin ühe attraktsiooni peale, karjusin nii kõvasti, et aparaat pandi kinni ja kõik inimesed olid minu peale vihased, et nemad ei saanud lõpuni sõita, sest et üks hull karjus. Karine, kuidas sul on?
3: Mina lapsena, see käis minu suve juurde. See oli minu suve kõige nii-öelda kõrgpunkt, et läksin minu Soome sugulaste juurde ja siis alati Linnanmägile see mindud. Ja just hiljuti rääkisin ühe sõbraga, et pean tunnistama, ei olnud ma ka siis suur keeruliste ja väga hirmsate attraktsioonide peal käia. Kõige tähtsam oli ikkagi suhkruvatt, mida sealt sai. Et selles mõttes ma olen Maris sinu kõndamoodi. Aga ma olen küll käinud, mis mulle meeldivad nüüd täiskasvanuna. Kui sa lähedki kuskille reisi peal, kui on need filmiteemalised, näiteks on need Warner Bros. Mingi filmimaailm. Et mul on Austraaliast üks mega lahe kogemus, kus istusid paadis või no tegelikult see oli nagu kummipaad, kohekesi olid seal ja kogu see attraktsioon oli selline, et see oleks olnud nagu Indiana Jonesi filmis, et oligi siuke laguun ja see kõik oli nagu väga, väga, väga lahe.
1: Orlandos käisin mis see nüüd pargi nimi oli appi maailm kuulus, kes Harry Potterit neid toodab, äkki oli Universali see suur park ja seal oli Harry Potteri maja, kus sai ka sees sõita sellise karus, no või no sellise nagu vaguniga ja siis oi jummel, võt, see oli äge, ikka siis sa saad aru, kuidas on ehitatud, kuidas on tehtud need majad, seal ei pea kartma, sellepärast ta sõidab täpselt sellise rahuliku kiirusega, aga seal majas sa näed erinevaid neid nuantse, vahepeal on 3D, vahepeal on 8D ja nii edasi.
2: Seal Londonis Harry Potteri majas ei ole käinud.
1: Londonis ei ole tõesti.
2: Mm-hmm. Seal käis mul tütar ja sai ühel aastal endale sünnipäevaks ja ikkagi muidugi Henriga, mitte minuga, sest mina jään koju.
1: Aga Taanis Billundi Legolandis oli kolmapäeval selline juhus, kus siis selle Ameerika mägede attraktsiooni peal tuli ratas alt ära see ühel vagunil.
2: Suuri mirm.
1: Ja vagun, ei näed, aga mitte midagi juhtunud. Vagun kohe automaatselt tegi avarii pidurduse ja ei seisma, aga külalistele, kes seal peal oli õnnetuseks, oli see kõige kõrgem attraktsiooni osa, ehk siis üle 10 meetri kõrgusel jäi see vagun seisma ja ega muud midagi polnudki teha, kui päästjad kohale kutsuda ja päästjad tõid need inimesed sealt siis alla. Ja seda nägi pealt kõik Eesti mees, kes oli oma perega Legolandis. Ja seisis tema sama attraktsiooni järjekorras ja mulle meeldib, kuidas mees ütleb, et järjekorras seisis. Aga mul läks isu ära, ma selle peale ei tahtnud enam minna. Ülla.
2: Mõtle, kui isu ei oleks ära läinud, siis uudis oleks võibolla natukene tumisem olnud. Aga see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahad minna. Ja siis ma vaatan, kuidas see pikkasabaga uss tuleb selle siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keepastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
2: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
3: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
1: Aga tead, kui tore on, et need turva, need asjad kohe hakkavad tööle ja ikkagi toimivad, sest seal ka nagu ratas alt ära tuli kohe see, noh, mitte nii järsku, et kõik maha lendasid, vaid ta ikkagi kohe jäi seisma, turva pidurid rakendusid, Legoland ütleb ka kõik turva asjad, mis pidid rakenduma. Rakendusid, päästjad tõid kõik inimesed ootult alla, Legoland ütleb, nad on kannatanutega rääkinud. Huvita, mis kompensiooniks anti. Saad järgmine kord tulla, me teeme terveks.
3: Ühe sõidu saad tasuta.
1: Ja. et tavaliselt on ju, antakse seda, me rääkisime siin, kui Tallink andis ka sellele ühele Soome perele andis siis uue laevareisi, kuna seal laps, kes oli allergik, sõi valet asja, kuna need sildid olid valed ja seda sai mingi allergilise reaktsiooni, ta ei tohi absoluutselt nisu tarbida ja šokolaadides on ka teine kord nisu sees ja siis Kalev saatis ka väikese kommipaki, kus oli nisu sees talle koju hiljem.
2: Väikese preemiana või?
1: Väikese preemiana.
2: Ja, no minul tuleb meelda üks selline väikene iroonilline preemia, mille üle täna annab naerda, aga sellel hetkel ilmselt ei mõeldud, kuidas käitud siin mõned aastat tagasi see Tallinnas olev suur vaateratas kutsus inimesi sinna vaateratta peale, see ei kinni ja inimesed jäid päris pikaks aeg sinna sellesse kinni, mitte minutiteks, vaid ikka see oli päris pikk aeg. Lapsed nutsid, täiskasvanud lohutasid ja kui nad alle tulid, siis neile pakuti neid piletid, et saaks mõnel teisel päeval tulla sinna.
1: Kell on nüüd vahepeal saanud 6:56. Meie liigume täist tundi, Karin Eede pärateist tunni uudised ja sina ole ikka raadioga Star FM.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavesed. Täna õhtul TV3-es.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.

tere hommikust . Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitsei teenistuslik kontroll terviseandmete kasutamise kohta kinnitas , et valdav enamus päringutest on põhjendatud ja õiguspärased . Esines eksimusi päringute eesmärgipärasuses ning asutuste sisemiste reeglite vastu , sealhulgas mõningaid tüüpvigu . Näiteks oli vormistus lohakas , ei olnud õigesti valitud kanal või oleks pidanud kaaluma nõusoleku küsimist . Siseminister Igor Taro andis juuni alguses PPA ja kapo peadirektoritele ülesande kontrollida üle kõigi nende ametnike tehtud päringud inimeste terviseandmete kohta , et saada vastus neljale küsimusele . Milliseid andmeid küsiti , kes küsis , miks küsis , millisel alusel küsis . siseminister sõnas , et infosüsteemid on kaasaegsed , kõikidest toimingutest jäävad logid ja jäljed järgi . Augustist peavad lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel . Seetõttu on sajad nõuetele mittevastava keeleoskusega töötajad pidanud ametist lahkuma . Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul ei ole lasteaedadel olnud vabade kohtade täitmisega suuri raskusi , sest abiõpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on õpetajate omadest madalamad . Kallase sõnul

0: Pole ministeeriumil lahkunud abiõpetajate täpse arvu kohta andmeid, sest lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused, mitte riik. On aga teada, et Narvas oli lahkujaid üle 100, Tallinnas ligi 300. Ajateenistuses luuakse droonidele keskenduv noorem allofitseride kursus, mille järel jätkub väljaõppe õhuluure, õhuründe või lahingutoetuse vallas. Möödunud aastal pärast kevadtormi sai kaitsevägi kriitikat, et Eesti on droonide kasutusele võtus maha jäänud ning sõjakorral jääksme jänni. Kaitsevägi tõrjus süüdistusi kinnitades, et ei istuta pöidlaid keerutades, kuid midagi konkreetselt avalikusele ei öeldud. Tegelikult oli kaitseväest jooksil palju ja Kuperjanovi pataljon oli just valmissanud ajateenijate drooniõppe programmi, mis peaks nüüd pärast katseaastat laienema kogu kaitseväele. Käsitööna on klavereid Eestis valmistatud juba pea 200 aastat ja kuigi oli tootjaid 10, on praegu järele jäänud ainult üks, Estonia. Viimased aastad on aga klaverivabrikul olnud rasked. Kasum on olnud kõigest viiekohaline, kuna suurim eksportturg see geopoliitiliste pingete tõttu tugevalt kannatada. Kolm konkurenti on Euroopas juba uksed sulgenud. Ligi 90% kõigist Tallinnas valmistatud klaveritest rändavad USA-sse ja Donald Trumpi valgemaja tegude tõttu said Estonia klaverid endale kaela 15%-se tariifi. Estonia klaverivabriku aktsiaseltsi viimase aasta aruande kohaselt langes müügi tulu 2025. aastal ligi 45%, olles veidi üle 1,3 miljoni euro, aasta varem oli see 2,3 miljonit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikes oht, õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb ning sooja lubatakse 18-23 kraadi.
1: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: tere hommikust , 7:09 on kell , reede on täna , 7. august ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp ka , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: mobiili ID kasutajad olete või ?
1: jaa .
0: mina ka , paljudel on Smart ID , ma tean .
2: ja tekib küsimus , eks ju , miks ?
0: Ei teki , ma saan sellest aru ja mõnel on , kas mõlemad saavad ka olla või ?
2: jaa , saavad .
1: Saavad.
0: Mõnel on vist mõlemad ka , aga mul seda Smart ID-d ei ole , ma ei ole kuidagi nagu saanud , no ma ei olegi seda kasutanud , aga ma näen kõrvalt küll , et mõned kasutavad ja mul on siis mobiili ID , mida ma kasutan .
2: mobiili ID-ga saab näiteks valimistel osaleda , Smart ID-ga ei saa .
0: on nii või ?
2: mobiili ID mingisugune kuumakse on summa , mida ma praegu hetkel ei mäleta , mis see Smartiga on , seda ma ei mäleta .
0: keegi ütles mulle jälle , Smart ID-ga saab midagi teha , mida mobiili ID-ga ei saa teha , aga kas need juba täna ei ole läinud nagu võrdseks , et mõlemaga saab teha ?
2: Jutt oli , et hakatakse kuidagi võrdseks ajama , ma nüüd olen ka natukene puhanud ja võib-olla siis mingitest asjadest maha jäänud , aga no. Minu teadmiste järgi ma tean , et mõnedel inimestel , kellel on need Smart ID-d , siis nemad on mulle öelnud , et miks sul see mobiili ID on ja siis minul tekib vastu küsimus , aga miks sul see Smart ID on .
0: täpselt nii .
2: kuigi nad toimivad sarnaselt , neil on need sarnased funktsioonid , eks ju , aga
0: allkirjastada saab mõlemaga .
2: ja mina mäletan , et mobiili ID-ga sai valida , sest
0: sai , mina valisin
2: ja Smartiga nagu ei saanud . ja kas te ei ole tähele pannud , et näiteks kui räägitakse nendest petturitest , siis üli tihti öeldakse , et need on ikkagi läbi Smart ID tehtud , need autentimised ja muud asjad . mitte mobiilidest
1: ma pole kunagi mõelnud , ma olen alati , vaata öeldakse nagu , et jaa , nad ütlevad , et pane see PIN ja siis kuna ma olen ise mobiili ID kasutaja , siis ma automaatselt olen mõelnud , et ju siis mobiili ID PIN .
2: Ma just olen kogu aeg vaadanud neid , kui need mingisugused avalikud väiksed videoklipid tulevad ja siis inimesed ise avalikult räägivad , sain täna petukõne , siis nad on öelnud , et nad on Smart ID kasutajad .
0: näed , ei , tegelikult on mobiili ID-ga täpselt samamoodi neid pettureid , aga kuulajad kirjutavad juba meie WhatsAppi postkast on umbes , et miks kasutatakse Smart ID-d ainult sellepärast , et see on täiesti tasuta .
2: no vot , seda
0: aga
2: ma mäletan .
0: mobiili ID ei ole tasuta .
2: mingi 1 eurts või midagi taolist või ?
0: ja nüüd meile kõigile teadmiseks , et hääletada saab juba täna mõlemaga . aga on nagu on , igal juhul , kellel on mobiili ID , siis kasutajad peavad järgmise aasta jooksul SIM-kaardi välja vahetama . ja kui sa , Karine , 19. maiks seda teinud ei ole , siis 20. mail võid ainult unistada , et sa toksid sinna oma koodid sisse ja saad midagi allkirjastada .
1: mis ma vahetama pean ?
0: sa pead vahetama sellepärast , et nad lähevad kohe ütlen sulle .
2: mobiili ID teenuse uuendamine on seotud Euroopa Liidus ühe määruse muudatusega , mis siis jõustus 2024. aastal ja see uuendus tuleneb õigusraamistiku muutumisest ning selle eesmärk on viia siis mobiili ID vastavusse uuendatud nõuetega ja kasutajate jaoks mobiili ID kasutamise põhimõtted ei muutu ja e-teenustesse saab jätkuvalt sisse logida ja digiallkirju anda samal viisil nagu seni .
0: imeline inimene , Maris , mõtle , pani peast praegu kohe vastuse niimoodi .
2: midagi ikkagi ka elus selgeks teinud .
0: mul nagu ikka täiesti praegu tõusen püsti , kergitan kaabut , vaata inimene on ikkagi ennast kurssi viinud asjaga , mitte nagu mina . aga hoiatatakse seda ka , et petturid hakkavad seda muudatust kindlasti ära kasutama . ja mobiilifirmad hoiatavad , et noh , petturid nüüd hakkavad helistama , ei , kas sul on mobiili ID vahetatud , aga vaheta mu ära , tooks oma PIN 2 ja PIN 1 ja sisse ja .
2: Andres , nad mitte ei hakka , vaid juba seda teevad . Eile on Politsei- ja Piirivalveamet andnud ka teavituse edasi , et tegemist on pettusega , ära sisene e-teenustesse tundmatute linkide kaudu . ja eile on siis teatanud RIA , et mobiili ID kasutajatel tuleb teenuse jätkamiseks , on ju see SIM-kaart välja vahetada , aga nüüd on siis petturid seda hakanud ära kasutama ja petukirjades suunatakse inimesi lingi kaudu kontrollima oma mobiili ID ja pangateenuste seadeid ja kelmide eesmärk on siis saada niiviisi ligipääs inimeste pangakontole ja andmetele , et pea siis meeles , et ära vajuta e-kirjas või SMS-is olevatele linkidele , sisene oma internetipanka või e-teenustesse alati ise brauserisse aadressi kirjutades või siis mobiiliäpi kaudu ja ära kinnita Smart ID või siis mobiili ID PIN koodidega mitte ühtegi toimingut siis , mida sa ei ole ise oma seadmes algatanud .
0: jälle . Jälle imestab, jälle pani peast, noh, õppis eile kõik selgeks ja nüüd vuristas ette. See on nagu luuletus, vaata.
2: Sa tahtsid mitu päeva sellest rääkida ja siis ma viisin ennast kurssi ja midagi ikka jääb siin elus meelde ka.
0: Karine, tahtsid öelda midagi?
1: Ma tahtsin öelda, et see kõik on jälle nii hirmutav.
0: On, jah.
1: See päriselt on hirmutav, on, jah. See tekitab jälle sellise nagu konkreetse paraka ja kõige rohkem kardad seda, et juhtub nii tui, nagu mitmel tuttaval on ka juhtunud, et selles kiires hoos.
0: Just nimelt.
1: Ja tuleb ja siis sa vajutad siin ära ja sa juba oled vajutnud ja sa oled järsku, mida ma tegin.
2: Just, selleks ongi need hoiatused endale alateadvusesse, kuidagi tuleb see kruvida, et kui sul on kiire, mis sul on iga päev ja kogu aeg, eks? Sa lihtsalt ütled ei. No vahet ei ole, kui see on isegi päris õige koht, kus sul helistab pank või helistab sulle politsei või sul helistab ükskõik. Seda aitäh, ei, mul on praegu kiire, ma ei saa. No ta helistab sulle võib-olla tunni aja pärast või kahe tunni pärast, uuesti seedid natukene, uurid, vaatad, sul on seda aega. Lihtsalt ütle kohe ei, ükskõik, kes sul helistab. No muidugi, kui see ole Eesti Loto ja ütle, et ta sulle miljonit tahab anda.
0: No kui olgu, ütleb sulle, et sisestama oma mobiili kaks.
1: Pane PIN kaks, siis sinust
0: pane PIN kaks, siis see kohe kanname üle. No,
2: olgu, siin oli see väikene iroonia aga, ka sees, et ka siis lihtsalt öelda, et ei aita.
0: Aga ma pean tunnistama, et ma olen ikkagi nüüd umbes 5 inimest ikkagi sinna puu otsa saatnud, kuna mulle helistavad ka.
2: Mm-hmm. Aga sa ei pea olema ebaviisakas nendega.
0: Olen pean küll, sest minu jaoks on nad täiste piilikud need, kes üldse võtavad kuskil kõnekeskuses, hakkavad neid pettusi tegema. Pean küll ebaviisakas
2: olema. Küll, aga
0: Austrialis kägistaks ära ka sellised inimesed, kes varrastavad teiste tagant raha niimoodi.
2: Alusta päeva hea tujuga, ära unusta seda. Andres.
0: Aga ma arvan, et usu mind, ma teen väga paljud inimese tuju väga heaks, kui need petturid ja inimestele jala tahaseks panna.
2: Ja pigem küsimus oli selles, et kui sa saad selle telefoni kõne ja sulle kohe keegi helistab, siis sa oled kohe valmis olema sõjakas või siis, kui sa saad minutite pärast
0: teada kellega.
2: Minu nipp on ka see, et ma olen paljudele inimestele öelnud seda. No, ma ei tea, sulle helistab keegi, sa saadata kohe sinna kukele või kuhu iganes sul kombeks on saata. Siis ma pigem olen kõigile öelnud, et hoidke neid inimesi kinni. Et sa päästad väga paljude inimeste noh, rahakotte sellega, kui sa näiteks, kui sulle helistabki, esitad talle vastu küsimusi, oled aeglane, ütled, et sa otsid sahtlis midagi, kui sa hoiad teda seal kinni, no ma ei tea, 10 minutit, siis selle aja jooksul tal jääb ju tegemata mingi 3 või 4 telefonikõnet.
0: Aa, nii pidi ma pole mõelnud, ma ühe selle petturiga vestlesin natuke pikemalt, ma hakkasin ka uurima, noh, kuidas siis on ja, ja siis mängisin natuke lolli ja ma ütlesin, ei, mul ei tule telefoni, ma ei tea, mis teil süsteemid on viga, ma tahaks panna oma koodi, aga no ei tule, no tegelikult tuli, ma panin kohe kinni. Ja siis rääksin ka, aga ta tahtis vist elektriarvestit mul välja vahetada ja ma ütlesin, kuule, kas sa saad aru, mul on uus maja, et seda elektriarvestit ei saa mul üldse välja vahetada, et nagu see on täiesti segadusel. Ja rajub oma mingit, ja ma sain lõpuks aru, kui loll ta lihtsalt on, ta oli ise nagu plindris ja siis ta kaevas endast aina sügavamal auka ja siis ma lõpuks ütlesin, kuulge, minge otsiga omal päris töö, kaua te petate inimese ja siis katkestati kõne kohe.
2: No seda lauset on päris paljud tuttavad ka öelnud, et äkki sa lähed päriselt tööle, et miks sa teed niimoodi, siis ta ütleb, see ongi minu töö.
1: Vaata, aga ongi inimene on nii tugevalt ennast aju pesnud, et ta suudabki endale öelda, et see on tema töö, mitte, et ta on tegelikult lihtsalt pätt ja kaabakas on. Mm-hmm.
0: Aga ühesõnaga kurb ja igal juhul meid kuulavad paljud inimesed ja kui sina oled üks pettur nende seas, siis otsi päris töö, päriselt ka. Ära mine täna hommikul sinna kõnekeskusesse tööle ja varem või hiljem saad sa ikkagi karistada. Ma loodan vähemalt. Aga ärkame ikkagi hea tujuga. Me oleme lihtsalt hoiatanud ja annud märku, et see ikkagi see kuskilt distantsilt telefoni teel mobiili ID-d sisestada, et jäta vähemalt see meelde. Üks kõik, kui sulle helistab, üks kõik, kui sulle on kiire ja sa kogemata oled mingises kohas, siis ära kunagi pane lihtsalt distantsilt seda pinne ja siis ma arvan, me juba natukene oleme võidus.
2: Ei on ei.
0: Ei on ei, jah. Kell on 7:17. Meie hakkame rääkima kohe sulle toidust. No, kes siis ei tahaks toitu süüa, sellepärast, et hommik on käes, hommikusööki süüakse, aga me räägime hoopiski lõunasöögist ja peale hommikusööki ju ega ei lähe kaua aega, kui juba lõunasöögi aeg on käes.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Postle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti ja Eesti Juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikus, kell on 7:25 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie ütleme sulle, et meie hakkame vaikselt minema perenõukogusse, sellepärast kell on saanud nii palju ja tänases perenõukogus meie hakkame rääkima, teate millest? Ma saan täna öelda, tüdrukud, teate millest või? Me hakkame rääkima.
2: Sellest, mida sina ei kasuta.
1: Mitu, ära ütle niimoodi.
2: Sul on vaja või?
1: Ei no, ma ei tea, tead mida või? Oota, ma räägin
2: siis
1: sulle.
2: Räägidki,
1: ma
2: siis
1: räägin sulle. Mul on sellega üks hirmus mure. Juuksurid kogu aeg riidlevad minuga. Ja ma ikkagi olen saanud päris palju pahandada sellest. Mitu erinevat šampooni sul kodus on? Me hakkame sellel teemal rääkima ja siis, kui perenõukogu on tehtud, siis me räägime sulle ka lõunasöögist, sellepärast, et kell on seal maal, et me kuulame ühe loo ära ja Karine teeb uudised ära, siis me olemegi juba perenõukogus, nii et Maris, Karine ja Andres sinuga koos.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee Maxima käes juvel 25.
1: Kogu nädal Pauli kohvjood aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
2: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Menu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: tere hommikust . Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitsei teenistuslik kontroll terviseandmete kasutamise kohta kinnitas , et valdav enamus päringutest on põhjendatud ja õiguspärased . Esines eksimusi päringute eesmärgipärasuses ning asutuste sisemiste reeglite vastu , sealhulgas mõningaid tüüpvigu . Näiteks oli vormistus lohakas , ei olnud õigesti valitud kanal või oleks pidanud kaaluma nõusoleku küsimist . Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekus , ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu . Ta lisas , et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest . Ukraina ründas teisipäeva varahommikul objekte Peterburi lähedal , mistõttu sulges Soome osaliselt oma õhuruumi . kui varasemalt on Ukraina korraldanud rünnakuid Peterburi lähedal asuvatele piirkondadele , on ette tulnud ka juhtumeid , kus droonid on sattunud Eesti õhuruumi . Soome on ka varem oma õhuruumi idapoolsetes piirkondades sulgenud . Augustist peavad lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel . Seetõttu on sajad nõuetele mittevastava keeleoskusega töötajad pidanud ametist lahkuma . Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul ei ole lasteaedadel olnud vabade kohtade täitmisega suuri raskusi , sest abiõpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on õpetajate omadest madalamad . Kallase sõnul pole ministeeriumil lahkunud abiõpetajate täpse arvu kohta andmeid , sest lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused , mitte riik . on aga teada , et Narvas oli lahkujaid üle 100 , Tallinnas ligi 300 . Ajateenistuses luuakse droonidele keskenduv noorem allohvitseride kursus , mille järel jätkub väljaõpe õhuluure , õhuründe või lahingutoetuse vallas . möödunud aastal pärast kevadtormi sai kaitsevägi kriitikat , et Eesti on droonide kasutuselevõtus maha jäänud ning sõjakorral jääks me jänni . kaitsevägi tõrjus süüdistusi , kuid midagi konkreetset avalikkusele ei öeldud . tegelikult oli kaitseväes teoksil palju ja Kuperjanovi pataljon oli just valmis saanud ajateenijate drooniõppeprogrammi , mis peaks nüüd pärast katseaastat laienema kogu kaitseväele . uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla .
1: täna ootab ees meid pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma näikest , õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus ka väheneb ja sooja tuleb 18-23 kraadi .

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7.38, me oleme jõudnud raadios Star FM Perenõukogusse.
2: Räägime siis asjadest, mida peredes räägitakse.
1: Tõepoolest.
2: Millal ise viimati selle teema võtsid üles?
1: Et mitu šampooni mul kodus, mitu erinevat šampooni mul kodus on või? Tead, ma võtsin selle teema üles alles mõni päev tagasi. Sellepärast, et mul sai üks šampoon otsa. Ja ma läksin sinna meie kapikallale ja seal olid nii palju šampooni pudeleid ja ma ei saanud aru oota, millist ma võin kasutada, millist ei või, mingid olid naise omad, mingi juustele mõeldud, blondidele juustele mõeldud ja ma ei tea, mul pole infot, kas mina võin nagu suvalis seda šampooni ka kasutada või ei või. Seda mul...
2: Manuel ei olnud kõrval ja sa ei osanud kuidagi siis oma elu edasi minna.
1: Manuel ei olnud kõrval, aga šampooni pudel taga on mingi mega pikk väikses kirjas kiri, ma ei viitsin seda küll läbi lugeda. Ma panin seal mingi, mis on mingi eledatele juustele kohendav mingi ma ei tea neid õigid termid, aga no ühesõnaga.
2: Selle tuka püsti niimoodi.
3: Kohendab ära.
1: Aga ühesõnaga, ei, siis ma leidsin seda tagant mingi, kingitakse vahel mingit šampooni, aga päris okei firma šampooni, siis ma hakkasin hoopis seda kasutama.
2: Ja Star FM-i Facebooki lehel on küsimus kõlal, mitu erinevat šampooni sul kodus on. Sinul, Karin Neev, siit on väga palju. Vaata, sul juuksid nii palju peas, et sul peab olema palju.
1: Miksid?
3: Ma hakkan praegu mõtlema, et võimalik, et on rohkem kui üks, aga mul on selline tendents, et mulle ei meeldi, kui vanni toas on nagu hästi palju potsikuid näha.
1: Jaa, tõsi.
3: Ja mulle meeldib asjad kasutada lõpuni. Et näiteks mulle ei meeldi nii, et mul on mitu šampooni korraga lahti. Ja siis nad on kõik seal kuskil väljas ja lõpuks keegi ei saa midagi aru. Kõik on, mulle nagu tohutult meeldib, et kui see šampoon saab otsa, et ma saan selle ära visata. Mulle nagu meeldib see.
2: Selle pudeli ära viskama, see moment meeldib sulle.
3: Mulle meeldib. Mulle ei meeldi nagu, et kui on sellega poolikud asju, nii et ma arvan küll, et mul vist on, ma arvan, mul vist on seal kaks juukse maski ja üks šampoon ja võibolla üks šampoon on kapis ka. Nii et mulle see üleküllastumine ei meeldi, sest ma olen käinud nendes vannitubades, kus on 8 poolikud pudelid šampooni ja ma ei saa aru, miks peab nii.
1: Meil on need kuskil kapis niimoodi, et sa ei näe neid, aga niimoodi väljas on mõlemas vannitubas on nagu kaks tükki. Saunamajas ja tavalises vannitoas, et on balsam ja šampoon.
3: Aru saada.
1: Ja ma kasutan neid. Ja sina ütlesid enne, Maris, et mul pole vaja. Mis see tähendab, et ei ole vaja? Mul on ikka see väiksed need karvakised tuleb ka ära vesta siin.
2: Statistika ju ütleb, et mehed ei osta eraldi šampooni, vaid mehed ostavad midagi, mis on nagu keha ja siis näo ja pea ja kõige selle.
3: Ja või isegi autot saab võibolla sellega pesta.
2: Võibolla autot ka isegi. No tõsiselt sellised uudisnupud on ju välja tulnud, et mehed niisama šampooni ei kasuta, et see tõttu ma siis...
1: Ma kasutan ka isegi balsamit. Ja ma pean ütlema, et ma olen saanud juukse...
2: Sa abet ilmselt mingist...
1: Ei pese, mul pole mingit abet, ma ajan selle kohe ära. Ma lihtsalt pole viitsinud laiskale, mul on see käest ära praegu läinud ja täna plaanin ära ajada. Muide, ma olen juukselt, et kes on riielda, tuli välja, ma pesin liiga tihti pead selle šampooniga, et ei pea igakord seda lärki peale panema. Siin ühel hetkel, kui päris see trennijoog oli sees, siis mõni päev oli kaks trenni ja õhtul ka veel koju, siis kolm korda päevas topid seda šampooni päeva. Ega see väga hea sinu juustele tegelikult vastu pidi ei ole. Või pea nahale just nimelt, jah.
2: Et sa hakkab sul lõpuks sügelema ja siis ta saab liiga üle ooldatud ja muutub kuivaks. Ja...
1: Aga ma ei oska niimoodi tussel käia, et ma ei pane šampooni pähe. See kuidagi midagi jääb nagu poolikuks. Ma olen nagu teistmoodi käinud tussel. Ma pole nagu ennast puhtaks pesnud, kui
2: sa
1: ma ei
2: saa. Sa tahad vahutada?
1: Vist küll, jah.
2: Et sulle meeldib selline hommikul mikrofoni ja sa veidi vahutada ja õhtul siis seal tussi all ka.
1: No veidi oli küll nüüd tagasi õidlikult öeldud, aga no hea küll.
2: Ma proovin läbi lillede või siis selle šampooni vahu. Aga kirjutatakse siis kuulajate poolt, et kasutan vaid ühte kindlat, seega liiter šampooni ja liiter palsamit alati olemas. Anneli kirjutab, et käisin just lugemas oi 11 erinevat.
1: Wow, oppa nii! Aga millise sa valid siis, kui sul on 11 tükki?
2: Ei
1: nii,
2: tea.
1: Täna ootama, täna võtan selle, ei, see ei sobi. Keeruline seal olla.
2: Karin rääks, et talle ei meeldi ka, kui palju totsikud on. Mul on tütar ka, tütrel on väga pikad juuksed ja siis toimub selline pesemine seal päris tihedasti. Vajame ka seda palsamit, meil on need potsikud päris palju, aga minul on ka erinevad šampoonid, sest mõni šampoon on selline, mida ma kasutan ükskord nädalas ja mõni on selline, mida ma võin kasutada iga päev.
1: Okay.
2: Et need on need kergemad šampoonid, eks ju. Ja seetõttu siis need on erinevad. Plus siis, kuna mul on selliste kollaste juustega või lill, mul on ka vaja panna natuke seda sinist pähe, et juuksed oleksid heledamad ja neid totsikud peaks siis olema nii juukse otstele kui sinna vahepeale. Aga mida veel kuulajad kirjutavad?
1: No kuulajad, ma proovisin mingi keskmise võtta ikkagi ütle, et selline 2-4 käib kõige rohkem läbi, aga noh, Terje ütleb, et on 29.
2: käis , luges ära .
1: Opa tiim , ma ütleks selle peale , et seda on päris korralikult , aga samas öeldakse päris palju ka ühtesid . No vot , aga igal juhul selline perenõukogu meil täna oli ja saad kaasa rääkida veel päeva peale , kui lähed Raadio Star FM Facebooki lehele . aga meie läheme lõunasöögi juurde , mitte et me ei hakka seda sööma , aga tihti on niimoodi , et kui sa sööd ja eriti peale lõunapausi , siis sa kuidagi nagu vajud ära , sul tuleb selline loid olek ja sa kuidagi väsid ära ja selline , ma ei tea , rammestus tuleb peale või kuidagi tahaks nagu teha ka lõunauinaku .
3: Tahaks leiba luusse lasta .
1: Just nimelt , leiba luusse lasta , aga miks see nii on ? Sest nüüd on teadlased kokku tulnud ja teinud kõva töö ära ja ma kohe ütlen teile , miks see nii on , et sa saad seda muuta väga lihtsate nippidega . Ja ma arvan , seda võib-olla peakski muutma . Oled raadioga Star FM .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7:51 on saanud kell. Ma loodan, et sa oled nüüd kenasti söönud ära hommikusöögi. Maris Kõrvits, kes meiega siin on, ei ole söönud. Karine Jessica Kosta, tere hommikus. Kas tere sina hommikus. Oled hommikut söönud täna?
2: Ühe kuhukes olen söönud, see ei kvalifikseeru päris hommikusöögi alla.
1: Okei, okay, mina võtsin ka tükikese šokolaadi ja mul läks väga halb. Ja tuleb välja, et hommikusöögiks ikkagi magus ei ole just kõige parem kütus sinu ajule, et seda võibolla ei peaks hommikuti sööma. Ja me hakkame rääkima sellest, et küll lõunapausist ja kui sa lõunal sööd ja pärast seda söömist on väga raske keskenduda ja võibolla oled selline unine ja on raske, siis on teadlased kokku tulnud ja välja selgitanud, mis jama sellega nüüd on siis.
3: Aga see on neil aeg ju teada, et kui sa valesid asju sööd, siis sa muutud uniseks.
1: Seda küll, aga lausa mõnel on ärevus, depressioon, vähen uni ja igavustunne. Need kõik mängivad keskendumisel oluliselt rolli, eks ole?
3: Milles siis kühvel?
1: Kõigepealt lähme hommikusöögi juurde, et kui sa hommikusöögiks valid muffini, mida paljud teevad, või viilu valget saia, siis see ei ole just parim viis tõepoolest või tükike šokolad, nagu mina siin midagi tegin, sest need tõstavad kiiret süsivesikud, tõstavad kiiresti veresuhkrutaset, no, seda me teame, on ju, ja liiga kõrge või madal veresuhkrutase muudab aga keskendumise väga, väga keeruliseks. Nii et kui ma praegu nagu ei saa aru, kus me nagu oleme omadega, siis see on see šokolaadi süü. Sest ma ei suuda keskenduda enam.
3: See uudis pärineb aastast 1997 või?
1: Mis nalja teie?
3: Mingi uus teadlaste uurid.
1: Muljugi, 6. august, see on eile.
3: On jah. Ja? See on nagu keegi on jalgratast avastanud, öelnud, et ära hommikuks söö magusat ja ära söö saia. Me tõesti ei teadnud.
1: Aga minule see aitab, mina ei teanud. Mina mõtlesin, opa, tiidestan veresuhkru, mul kohe energia, teen saate ära. Tegelikult näed, hoopis täiesti vale asi. Väga paljud, ei suuda keskenduda.
3: Vaata, väga paljud lapsevanemad annavad hommikuti oma lastele ka süüa, seda müslit ostavad poest või need helbed, mille sees on suhkur, siis see tähendab seda, et enne koolipäeva tõmbab laps oma suhkru nii üles ja nii energiat täis ja siis mõnede tundide pärast on seal koolis on pea laua peal. Suhkru see tase langeb niimoodi ära ja kõik on muutunud, et ei tasu üldse hommikuti sellist toitu lastele anda.
1: Aga eksperdid ütlevad, see ei tähenda, et saiakestest ja teistest niisujahu toodetest peaks täielikult loobuma.
2: Oot, see mul juba meeldib.
1: Vahel võib neid ikka nautida, aga nutikas on neid kombineerida tervisliku rasva ja valgu allikaga. Saad aru, eks ole? Avokaado ja lõhe, pane ka juurde, kui sa selle magus saiaksem sisse õgid, ennem söö üks avokaado lõhe võileib ja juba on asi natukene rohkem tasakaalus, juba on nagu asjad paremad, eks ole? Mitte ära õgi kohukest, keset hommikud.
2: No vabandust. Ma saan aru, et ma olen eksinud, ma püüan edaspidi paremini, aga ma räägin veel oma eksimusest, sellepärast, et ma olen ju inimene ja see on inimlik. Tead, kui mitu korda, minul on selline asi, et jõuad lõunapaiku näiteks koju on ja. Ja siis sa mõtled, et oh, et ma söön kõhu täis, siis ma ootan natukene ja siis teen oma trenni ära. Ja ma söön selle kõhu täis ja mul tuleb siuka väsimus peale. Ja. Et ma lihtsalt ei suuda. Ja samas osad inimesed ütlevad, et, et ma pigem üldse nagu ei söö, et ma olen nii palju teravam, kui mul on kõht tühi. Kui mul on kõht väga tühi, siis mu veresuhkur langeb väga alla, siis ma olen ka uimane ja mu pea ei võta. Nii et ma ei ole, ma tean, et ma peaksin tegelikult kuidagi väga korralikult vaatama, et mul see veresuhkur keeks üles alla vist.
1: Karine, sinu toidud lõunasöögil on väga soolased toidud tuleb välja. Sellepärast,
2: see mulle meeldib,
1: et, võt, see ütlebki, et probleem peitub mõnikord liialt soolase toidu söömises ja võib juhtuda, et kui sa sööd lõunaks kiirsuppi, friikartuli, kartulikrõpse või või leiba.
3: Kes sul... sööb lõunaks kartulikrõpsu unniku?
1: Ma seda ei tea.
3: Ma sooviks temaga intervju teha.
1: Aga sul on hiljem siis tööl väga keeruline ja suure soolasisaldusega toidud võivad põhjustada elektrolüütide tasakaalutust, mis omakorda mõjutab ajutegevust mõjudes kehvasti lühiajalisele mälule ja keskendumisvõimele.
2: Nii et ühesõnaga mina see, et ma hommikuks sõin selle magusa kohukes oli vale, see, et ma lõunal tahan, et asju oleks väga soolan, on vale. Ma ütlen, ma pean panema korraliku toitumiskava endale paika.
1: Ja palun ütle, et sa ei joo neid magusid jooki veel sinna lõuna kõrval sinna juurde, eks ole. Et see on veel ka hull, et juuakse neid magusid, mingid mahlasid, kokakoolasid ja midagi ikka veel sinna veel juurde praele. Et see on ka päris korralik laks. Ja siis, mis inimene teeb, läheb tööle, esimene asi, mis ta võtab, on kohvi.
2: ja see võib olla natukene niisugune psühholoogiline, sest et see ju käib kuidagi tööle jõudmise juurde.
1: Palun väga, sõbrad, minule ka nüüd teadust ja ütle veel, et aastast 98, eks ole.
3: Tass on tühi, tahaks kohvi.
1: Ei no, hommikul muidugi jood kohvi, aga me räägime siin lõunasöögis, kui ta ära söönud. Kõige levinumad jook, mida arvatakse, et keskendumisvõimet võiks parandada, on kohvi. Paraku võib kohviga liialdamine tekitada hoopis vastupidise efekti, kui sa jood kohvi mõistlikus koguses, nagu Maris siin praegu teeb, siis see on tõesti, sa võid muutuda erksemaks ja kõik on okei, aga kui sa jood liiga palju töö juures ja mina näiteks, kui ma teen kontori päeva, ma joon liiga palju kohvi ja mingil hetkel tunnen, et ma olen ikka keskendumine hakkab ära kaduma, et siis hakkab vastupidine efekt tööle.
3: Selle juttu oleks tegelikult saanud väga lühidelt kokku võtta ja see olekski olnud sedas, et vaata mida sööd, toitumine tasakaalukas, sest pikk jutt, see muutub ju aastatega inimeste jaoks tapeediks.
1: Ei no mis sa räägid, kui ma oleks selle niimoodi kokku võtnud, see kohvi, inimest poleks seda elu sisse, seda sinna kohvi sinna sisse ei julgenud panna sinna menüüsse ja lisaks veel viimane punkt, mis teadlased ütlevad, on, et toidud, mille suhtes oled tundlik, ära neid ka siis niimoodi söö. Ja mina ei tea mitte ühtegi toitu, mille suhtes ma tundlik olen. Mul läheb kõik sisse.
3: Ma ei tea, täna võtsid tükikese šokolaadi ja kägisesid siin tund aega.
2: Just oledki sa šokolaadi suhtes oled tundlik hommikul
1: varem. Jumal tänatud, seda on hea teada, sellepärast, et ma siis enam seda ei söö. Aga kell on 7:57 saanud. Meie liigume nüüd täistundi. Teeme ära täistundi uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, mida me tahame sulle ära anda ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ka. Nii et ole kindlasti raadioga Star FM, meie hommikuprogramm kuni kella 10:00 välja.
0: Täna kolmes. 20:00 müstiline Eesti. 20:30 puhkus isadega. 21:30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavised. Täna õhtul TV3-s.
4: Maksimas on 420 ja 5 plus odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikest.

0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust! Kontroll terviseandmete kasutamise kohta kinnitas, et valdav enamus päringutest on põhjendatud ja õiguspärased. Esines eksimusi päringute eesmärgipärasuses ning asutuste sisemiste reeglite vastu sealhulgas mõningaid tüüpvigu. Näiteks oli vormistus lohakas, ei olnud õigesti valitud kanal või oleks pidanud kaaluma nõusoleku küsimist. Siseminister Igor Taro kinnitusel on riiklike andmekogude järelvalve usaldusväärne ning kodanike infoturvalisus tagatud. Kuigi andmekaitset puudutav seadusandlus vajab ajakohastamist, näitavad Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitsei auditi tulemused, et ametiasutuste igapäevased sisekontrollid toimivad tõhusalt. Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Ta lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Ukraina ründas teisipäeva varahommikul objekte Peterburi lähedal, mis tõttu sulges Soome osaliselt oma õhuruumi. Kui varasemalt on Ukraina korraldanud rünnakuid Peterburi lähedal asuvatele piirkondadele, on ette tulnud ka juhtumeid, kus droonid on sattunud Eesti õhuruumi. Soome on ka varem oma õhuruumi idapoolsetes piirkondades sulgenud. Karu ütles, et Eesti kaitsevägi lähtub drooni ohu hindamisel oma ohu hinnangust ning teeb vajalikud otsused vastavalt konkreetsele olukorrale. Ajateenistuses luuakse droonidele keskenduv noorem allofitseride kursus, mille järel jätkub väljaõppe õhuluure, õhuründe või lahingutoetuse vallas. Möödunud aastal pärast kevad tormi sai kaitsevägi kriitikat, et Eesti on droonide kasutusele võtus maha jäänud ning sõjakorral jääks me jänni. Kaitsevägi tõrjus süüdistusi, kuid midagi konkreetset avalikusele ei öeldud. Tegelikult oli kaitseväeste jooksil palju ja Kuperjanovi pataljon oli just valmissanud ajateenijate drooni õppeprogrammi, mis peaks nüüd pärast katse aastat laienema kogu kaitseväele. Augustist peavad lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seetõttu on sajad nõuetele mitte vastava keeleoskusega töötajad pidanud ametist lahkuma. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul ei ole lasteaedadel olnud vabade kohtade täitmisega suuri raskusi, sest abiõpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on õpetajate omadest madalamad. Kallase sõnul pole ministeeriumil lahkunud abiõpetajate täpse arvu kohta andmeid, sest lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused, mitte riik. On aga teada, et Narvas oli lahkujaid üle 100, Tallinnas ligi 300. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Ilm täna reedel on pilves selgimistega. Mitmel pool tuleb hoovihma, isegi äikest võib olla. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Sooja lubatakse 18-23 kraadi.
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: tere hommikust , kell on 8:06 saanud reede , 7. august on täna kalendris ja Star FM-i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puuse .
1: lugesid nii palju nimesid , nagu meid oleks siin stuudio täis , tere hommikust .
0: jaa , tere hommikust , täna on rahvusvaheline tuletornipäev , ma ei tea , kui suured tuletornid sõbrad te olete .
1: väga suured .
0: päriselt või ?
1: sa ei ole või ?
0: ei .
1: Karin , sa ei käi tuletornide juures ja sa ei ole huviline või ?
2: ma olen elus käinud küll , aga ma nüüd niimoodi ei ole , et kui ma kuskile lähen , et vaatan , kas siin ka on ja läheks .
1: järgmisel aastal , 7. augustil küsin teie käest , mitme tuletorni juures olete käinud , mida olete näinud . Eestis on ka ju üks
0: poiss ,
1: kes on suur huviline nendel .
0: tõsi , tõsi , Anna-Maria Veidemann Mako poeg , kes ikkagi teab kõik tuletornid sul peast ära Eestis . päris tubli on ta tõesti . aga palju rohkem , mis mind täna puudutab , on rahvusvaheline õllepäev .
1: kuidas see sind siis ka puudutab ?
0: noh , lihtsalt , et tore päev ja .
1: sest see nagu reaalselt ikkagi füüsiliselt puudutab sind .
2: kas sa tähistad ka kuidagi ?
0: muidugi , täna kindlasti ühe õlle joon , aga ma ei ole selline õllesõber , kes võiks juua 5 õlut järjest , mitte kunagi seda ei juhtu . maksimaalselt 1-2 , mul ei , rohkem lihtsalt ei lähe sisse , mul hakkab vastu . aga need päevad on ka nüüd välja öeldud , nüüd me hakkame hoopis rääkima sulle sellest , mida võib võita võimatu küsimuse mängus . ja Karine on siin täna meiega sellel nädalal esimest korda ja Womanizer on sul olemas või ?
2: ei ole , aga .
0: aga oled kursis ?
2: olen , sellepärast et olen lojaalne Star FM-i kuulaja .
0: okei , ulakas kaunitar on välja pannud 50-eurose kinkekaardi ja saad seda Womanizer et siis osta natukene soodsamalt . me siin kolmapäeval andsime selle lausa välja ühele kuulajale ja ta pole meil tagasisidet andnud , et noh , kuidas nagu töötab .
1: kas sa leppisid temaga kokku , et ta peaks siis sulle pärast esimest kasutust selle teadvituse tegema ?
0: ei , mulle ei pea otseselt , aga noh , võiks ikka anda teada , et opadii ja ongi selline jube hea asi .
1: hästi , meil on võimatu küsimus valmis mõeldud , varsti saab helistada sellele vastata , aga tuletame siis meelde , et meil sellel nädalal siin tõesti ulaka kaunitari 50-eurosed kinkekaardid saadaval ja ka piletid kinno , 2 piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel . me oleme nendest teemadest sellel nädalal siin hommikusaates ka külalistega rääkinud , nii sellest komöödiast kui ka kinkekaardist ulaka kaunitari poolt , mis on välja pandud .
0: ja tänasest , alates tänasest 7. augustist on nüüd siis Eesti kinodesse film kõigile vaatamiseks . nii et mine vaata , see räägib ühest abielupaarist , kes on 20 aastat voodit jaganud ja tuleb siis lõpuks välja , et naine ei olegi kunagi seda orgasmi saanud ja siis mees mõtleb oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot- pidi siis garanteerima ikkagi naistele naudingu, nii et väga värk, tegemist on komöödiaga ja kuidas siin meil filmi levitaja Best Film ütles ka, et sinna võivad kõik minna, see ei ole mingi selline
1: häbenema ei pea lastega päris ei lähe, aga ei sa lähe, võid minna sõbraga, sa võid minna sõbrannaga, sa võid minna kaasaga, sa võid minna mingi pundiga ja vaatad selle ära, et võibolla paljud mehed hakkavad mõistma oma naist õigemini ja võibolla mõned naised saavad ka aru, et tegelikult peaks kohe sellest rääkima, mida 20 aasta pärast.
0: Seda ma ei usu, et mingi film paneb mõistma, et mehed ja naised
1: sa praegu rääksid ise endast.
0: Üksteist mõistma, ei noh. Kuulge, me oleme ikkagi ühed, sina astroloogi huviline, ühed Veenuselt teiselt maalt, et noh, siis ei Marsilt vabandust, öeldakse.
1: Oled selle kohustusliku kirjanduse läbi lugenud, mis sinusugustel meestel on palutud läbi lugeda, et ole hea, palun loe see raamat läbi.
0: Mehed maalt, naised Veenuselt ja niimoodi ongi, aga tule meiega mängima, võimatu küsimuse mängu juba õige pea.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit, 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi. Tark valik.
5: Vau pakkumiselt ka Raudtas. Tomoletti kontoritool 99 €. Tomoletti kirjutuslaud 39,90 ja Tiger Family seljakotid alates 29,90. Ostaga ka Raudta.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub.
3: Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda Krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Sest perioodi piletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: võimatu mängu või võimatu küsimuse , võimatu mäng on taga natukene , aga võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadios Star FM , kell on 8:17 , meil on auhinnaks sulaka Kaunitari 50-eurone kinkekaart ja kaks piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel . Film on tänasest kinodest täiesti vaadatav .
2: tasub piiluda ulaka Kaunitari kodulehele , ulakas Kaunitar internetis , mida nemad siis ka pakuvad . aga meil on küsimus siis , mille me siin kohe esitame ja kes õiget vastust teab , tema helistab meile .
1: Just , ei , sa ei pea õiget vastust teadma , et helistada , sa lihtsalt tee oma pakkumine .
2: niisama sinuga rääkida ka kohvikute päevast , mida sa homme teed .
1: mitte seda , mitte seda , aga
2: või saaks helistada ja küsida Karine käest , kas tal on külm . No midagi .
1: kuidas sul on siin stuudios muidu , ennem kohe , kui me helistaja võtame .
3: Muidu on okei , aga varbad natukene .
1: mul ka nagu täitsa niimoodi angiin vaikselt koputab siia kurgule lakkes . meil on üks jääkaru siin stuudios , ärme nimesid ütle , aga keegi on . Ühesõnaga helista 63 66 200 , meie stuudio telefoni number , tere hommikust . Sa tahad kindlasti küsimust ka ?
4: ikka tahaks .
1: Alla 35-aastane inimene teeb seda keskmiselt 3,5 tundi päevas ole nüüd täpne , alla 35 , mitte üle , nemad nii kaua ei suuda .
4: kes ka telefonis istub ?
1: Telefonis istub , ei ole
2: ma
1: õige .
2: ma arvan , et ta istub rohkem telefonis , alla 35-aastane . Karine , sina oled alla 35-aastane , kas see vastab tõele , et inimene teeb keskmiselt , noh , selles vanuses 3,5 tundi ?
3: minu puhul see vastab tõele . Ma pärast täpsustan , miks .
1: Okei , tere hommikust .
4: tere . tualetis on .
2: Et alla 30 vahetab mähkusid seal või ?
1: minu puhul küll see paika ei pea .
3: Tea mida , et peab , aga ma pärast ütlen sulle , miks .
1: okei , sain aru , aga teistpidi ikkagi ei pea , noh , selles mõttes jätame selle välja , eks ole . aga ma praegu vaatasin , ma pole ka 35 enam . tere hommikust .
4: tere
1: hommikust .
2: tere .
1: vaata peeglisse . 3,5 tundi
2: päris
1: päevas .
2: Päris hea vastus on , kõlab loogiliselt , tänapäeva noored ju istuvadki peegli ees päris tihti .
1: no nii kaua .
2: no vähemalt vaatas , et telefoni võib ka juba peegliks pidada , kus sa siin oma selfisid teed ja kogu aeg peegeldust vaatad . alla 35-aastane inimene teeb seda keskmiselt 3,5 tundi päevas , mis võiks olla õige vastus ?
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number , tere .
5: tervist . ehk internetist .
1: Ei, ei ole internet . ei ole , tere .
6: tere , ma pakun , et käib jõusaalis .
1: ei , ka ei ole õige . aga teeb seda 3,5 tundi päevas , no ma ei usu , et keegi nii pikalt päevas jõusaalis on , no võib-olla keegi on , aga .
2: mina mõtlen kodus alla 3 ja tähendab alla 35-aastasele ühele konkreetsele inimesele , siis ma võin öelda , et see on tõsi .
1: tere .
7: tere . Teeb püüdsides karjutusi .
1: ei ole õige vastus .
2: võimatu küsimuse mänguauhind on siis ulaka Kaunitari 50-eurone kinkekaart ja kaks piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel .
1: 63 66 200 on meie number , tere hommikust .
8: tere , kuulab muusikat .
1: Ei ole konkreetne , ei ole päris õige vastus , soovid sa parandada ?
8: Spotify'd kuulab .
2: Nüüd läksime kraavi .
1: ei ole .
3: aga me olime juba sinna soojamaa poole teel .
1: olime päris lähedal .
2: suund oli õige .
1: tere hommikust .
9: tere hommikust . hoolitseb oma nii-öelda keha eest ja nii-öelda teeb selliseid hügieeni kosmeetilisi erinevaid protseduure .
1: saame aru , mis mõtled , ei ole kahjuks õige vastus .
2: alla 35-aastane inimene teeb seda keskmiselt 3,5 tundi päevas .
1: me olime nii lähedal , põhimõtteliselt öeldi õige vastus , aga noh , see ei olnud õige .
2: no suund oli väga hea .
10: tere hommikut , pakun , et YouTube'i .
1: Ei ole YouTube ka . tere hommikust .
10: tere hommikust , pakun , et kuulavad podcast'e .
1: kuulavad podcast'i , jällegi see on sama , mis Spotify kuulamine põhimõtteliselt , aga see ei ole täpselt see vastus , mida me tahame .
2: me ei oota vastuseks , et inimesed kuulavad erinevaid raadiojaamasid või erinevad midagi , aga me oleme väga hea suuna juures , me oleme , ütleme õigel korrusel , me oleme õigel korrusel .
1: tere hommikust .
7: tere hommikust . kuna
1: vaatab
7: see
1: nii-öelda
7: videot .
1: vaatab videot ?
3: ei ole
1: õige . ei ole , 63 66 200 meie stuudio telefoni number , tere .
6: ma arvan , et tantsib koos muusikaga ja laulab kaasa .
1: ja seda ka võib teha meie õige vastusega , aga see ei ole konkreetne vastus , seda võib teha , seda saab nii teha
2: praegu hetkel võib öelda, et meie siin üle 35-aastased Andres sinuga teeme ka seda.
1: Teeme jah, me oleme noortepärased praegu.
2: Ja.
1: Me oleme siis nooruslikud.
2: Ja kui
1: me
2: tunnid
1: oleme...
2: ära lugeda, siis võibolla isegi tuleb see sama number kokku.
1: Meil ei ole muud varianti lihtsalt.
2: Meil ei ole, ja.
1: Aga muidu nagu, kui ma
2: ei... Tänava pildis on see väga tugev nähtavus.
1: Tere.
11: Ja tere, et pakun, et loob sisu TikTok näiteks.
1: Ei ole siis loomi. Mida teeb siis alla 35-aastane inimene ja teeb seda keskmiselt 3,5 tundi päevas?
2: Täna tere hommikus.
12: Tere
2: hommikus,
12: kõrvaklapid peas kuulab muusikat.
1: Jaa, see ongi õige vastus. See minu, ma arvan, et siin inimene, kes ütles kuulab Spotify, mõtles seda, aga ta ei öelnud välja, millega ta kuulab. Ma võin Spotify kuulata suure kõlariga ka.
2: Ja me ei otsinud õige vastusena seda, mida ta sellega teeb, just. Aga mõte on selles, et 3,5 tundi päevas kannavad kõrvaklappe.
1: Ma kindlasti ei kannaks päevas nii palju klappe, aga kuna ma töötan siin raadios, me peame ka siin selle hommikuprogrammi jooksul neid kõrvaklappe siin peas hoidma. Noh, sest muud moodi ma ei saa siin seda nivood paika, aga kui ma siin hommikul, mul kodus on ka vahel, aga noh 3,5 tundi
2: minul
1: tule.
2: On tütrel kogu aeg peas, üks kõik kuu ta läheb, mida ta teeb, tal on kogu aeg peas ja see mind nii õudselt häirib, telefoniga helistan tänaval, kõnnib kogu aeg, mõtlen, et lase need kõrvad vabaks, sest tegelikult su pea on kogu aeg vaakumis ja oma mõtted ei liigugi kogu aeg, kui sa seda muusikat kuulad.
1: Sina arvad niimoodi, tal on seal palju rohkem mõtteid peas, kui sa arvatagi oskad.
2: Tegelikult isegi koolis öeldi vist kooli õe poolt ka, et natukene liiga palju kuulab kõrvaklappidest muusikat ja üldse erinevad, ta vaatab ka neid mitte podcast, aga mingid videosid.
1: Ja.
2: Palju õnne võidu puhul, kes meile sai nüüd siis siin konksu otsa?
12: Angela,
1: kui palju ise neid kõrvaklappe kasutad päevas?
12: Ma nõusud ütleb, et ma ei väga ei kasuta. Mul on küll kaasas kogu aeg, et äkki on vaja, aga ei kasuta.
1: Mul sama ka kogu aeg kaasas. Järelikult, Angela, sa oled ka rohkem kui 35 aastat vana.
12: Jah.
1: No võt, jah, me oleme täpselt saasus. Mul ka kogu aeg need kaasas, aga neid päev millegi pärast ei pane. No ma ei suudaks 3,5 tundi nendega olla.
2: No see peab järjest olema arvutud kokku.
1: Ei, ma saan aru, aga ikkagi.
3: Tead, see tuleb tegelikult lihtsalt ka kokku. Lähed teed oma jooksuringi või sul on kuskil jõusaalis need peas. Siis sa jalutad punktist A punkti B, kuulad podcasti samal ajal. Tead, see 3,5
1: mul ei meeldi niimoodi jalutada. Ma jalutan niimoodi, mul ei ole midagi. Klambi, ma pean kuulema, mis mu ümber toimub.
12: Kes mängib padelit, et padeliga ei saa.
1: Ei saa, jah. Ära ütle hull, sa oled väga tore inimene, et sa padelit mängid. Tead, kes meie kohta ütled hullud, need, kes ise ei mängi ja ei oska mängida. Ja siis nad ei, mingi padeli hullud. Selle, ja mine teed trenni, mine liiguta. Padel on väga äge spordiala, super äge.
2: Näiteks üks üle 50-aastane minu sõber ütles, tema kasutab kõrvaklappe ja sellepärast, et ei kuule seal mitte midagi, aga istub kodus diivani peal, paneb need lihtsalt pähe, et pere arvaks, et ta midagi teeb ja kuulab ja siis nad ei tüüta teda.
3: Geniaalne.
1: Ja, aga palju õnne nüüd võidu puhul. Ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinu keetrevest edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie nüüd oppadi, olemegi pool tunnis juba. Lähme uudistesse siis, teeme ära uudised. Noh, mis teeme ära, Karine teeb. Nii et tasub kuulata ja ole kindlasti raadioga Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta bilet tallink.ee.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
13: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
14: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure 9. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
15: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: Tere hommikust! Kontroll terviseandmete kasutamise kohta kinnitas, et valdav enamus päringutest on põhjendatud ja õiguspärased. Esines eksimusi päringute eesmärgi pärasuses ning asutuste sisemiste reeglite vastu, sealhulgas mõningaid tüüpvigu. Näiteks oli vormistus lohakas, ei olnud õigesti valitud kanal või oleks pidanud kaaluma nõusoleku küsimist. Siseminister Igor Taro kinnitusel on riiklike andmekogude järelvalve usaldusväärne ning kodanike infoturvalisus tagatud. Kuigi andmekaitset puudutav seadusandlus vajab ajakohastamist, näitavad Politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitsei auditi tulemused, et ametiasutuste igapäevased sisekontrollid toimivad tõhusalt. Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväestaabi ülem kolonel Fredi Karu. Ta lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Ukraina ründas teisipäeva varahommikul objekte Peterburi lähedal, mis tõttu sulges Soome osaliselt oma õhuruumi. Kui varasemalt on Ukraina korraldanud rünnakuid Peterburi lähedal asuvatele piirkondadele, on ette tulnud ka juhtumeid, kus droonid on sattunud Eesti õhuruumi. Soome on ka varem oma õhuruumi idapoolsetes piirkondades sulgenud. Karu ütles, et Eesti kaitsevägi lähtub drooni ohu hindamisel oma ohu hinnangus ning teeb vajalikud otsused vastavalt konkreetsele olukorrale. Ajateenistuses luuakse droonidele keskenduv noorem allofitseride kursus, mille järel jätkub väljaõppe õhuluure, õhuründe või lahingutoetuse vallas. Möödunud aastal pärast kevad tormi sai kaitsevägi kriitikat, et Eesti on droonide kasutusele võtus maha jäänud ning sõjakorral jääks me jänni. Kaitsevägi tõrjus süüdistusi, kuid midagi konkreetset avalikusele ei öeldud. Tegelikult oli kaitseväes teoksil palju ja Kuperjanovi pataljon oli just valmis saanud ajateenijate drooniõppeprogrammi, mis peaks nüüd pärast katseaastat laienema kogu kaitseväele. Augustist peavad lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seetõttu on sajad nõuetele mitte vastava keeleoskusega töötajad pidanud ametist lahkuma. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul ei ole lasteaedadel olnud vabade kohtade täitmisega suuri raskusi, sest abiõpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on õpetajate omadest madalamad. Kallase sõnul pole ministeeriumil lahkunud abiõpetajate täpse arvu kohta andmeid, sest lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused, mitte riik. On aga teada, et Narvas oli lahkujaid üle 100, Tallinnas ligi 300. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib pärastlõunal sadada hoovihma ja on isegi äikest. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus ka väheneb. Soojakraade lubatakse 18-23.

0: tere hommikust , kell on 8:38 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , on reede . ja reedel ikka mõeldakse välja , mida teha nädalavahetusel ja ma vaatasin , et Eestimaal toimub ikka nii palju nädalavahetusel . Näiteks Treskis on suur pidu , eks ole , päris paljud eestlased lähevad sinna , paljud , ma tean , läksid juba eile Riiga Calvin Harrise kontserdile ja jäävad nädalavahetuseks Riiga , miks ka mitte iseenesest .
1: tead , inimesed on ju nii erinevad , et igaühe jaoks reede tähendab midagi erinevat , sinu jaoks tähendab see erinevaid sündmusi , mõne jaoks tähendab see töönädala lõppu , mõne jaoks tähendab see vastupidi midagi sellist , et näiteks töötab Soomes ja saab nädalavahetuseks Eestisse . Tähendus on erinevad , mõne jaoks tähendab ka reede hoopis kroonikapäeva , meile tuleb täna muide uus kroonika peatoimetaja külla , saame temaga rääkida .
0: Leen Kadakas tõepoolest on vähem kui poole tunni pärast meil siin külas ja oi , me hakkame teda siin tead praadima ennem kui ta selle , ta vist ametisse astub septembri algul või ?
1: 1. septembrist.
0: 1. septembrist. No vot, siis saame veel panna talle normaalselt puid alla ennem kui ta...
1: Sul on sellised plaanid.
0: No ta ei saa täna minna ja kirjutada meist, et näed, Star FM tegi
1: aga tead, kõige hullem on see pikavihaga inimesed lõppkokkuvõttes.
0: Seda küll. Ei, no ega me nüüd niimoodi ei hakka panema, et ta vihkama hakkab seda mitte.
1: Leen on öelnud, et mingid vanu asju ta üles ei hakka kokkima, et see, mida ta teadis, see sinna ka jääb.
0: No, no vaatame. Just tahtsin öelda, elame ja näeme.
1: Ja, jah, küsimusi meil on, Leen, me ootame siin siia, ilmselt oled sa juba teel siia poole.
0: Mina ütlen sulle, et sina mine interneedusesse ja pane linnuriigipäev.ee sinna sisse.
1: Kohe panen, oota.
0: Linnuriik on Rakveres üks nagu linnaosa.
1: linnuriigipäev.ee linnaosa nii nagu meil on siin Lasnamäe, Mustamäe Tallinnas
0: just,
1: või Annelinn Tartus
0: täpselt ja... samamoodi on meil seal siis linnuriik ja on linnuriigipäev toimumas homme ja sealt saad informatsiooni, mis seal kõik siis toimub, seal on kodukohvikud ja garaasimüügi päev avatud, laste jooks, suurte jooks kango, jumping luure, retkede töötuba lastele, näomaalingud, patuut lastele ja nii edasi, nii edasi, sa saad kõike seda vaadata ja kui siis ülevalt võtad kohvikud, siis sa leiad sealt üles ka meie pere kodukohviku, sest me tõepoolest sellel aastal otsustasime, et oma kogukonnas teeme kodukohviku päeva. Ja ma vaatasin, me oleme üks väesed, kes on menüü avalikult ka välja pannud, saad seda täitsa sealt vaadata ja meil on siis selline kapu kodukohvik, see tuleb siis meie ja meie sõprade perekonna nimedest Kaasik ja Puusep.
1: Kas te olete juba broneeringu võimaluse ka andnud, et saab laua broneerida ja saab juba toidu ka ette valida, et juba teed väikese klikiga ja saad see toidu ära maksta, ära tellida?
0: Päris hea mõte, aga siis... me ei ole seda teinud, me võtame ikkagi niimoodi jooksus järjekorras ja me oleme kokku pannud oma sõpradest suure tiimi, meil on köögi boss on ju mul abikaasa seal hakkab toimetama, siis on väljaande boss, kes vastutab sellest, et toidud läksid õigele ajal ja õigele
1: kohe näed, inimene on suur üritusi korraldanud, et teab, et iga asja peale peab olema eraldi inimene.
0: Muidugi, siis peab olema vaatama, kui keegi peab vastutama, et õige toit õiges järjekorras läheb, mitte et ma tellisin toidu ära ja siis võetakse kolm inimest vahele ja siis sina ootad seal kaua, et
1: sinu
0: ikkagi...
1: hoovis toimub see kõik.
0: See toimub minu kodu, mitte minu, vaid meie, minu abikaasaga meie kodu hoovis toimub see, me oleme eile juba mitu kärudeid asju teime, kottoolid, lauad, toolid, telgid, et saab nagu, teeme sellise hubase olemise ja meil on homme kodukohvikud ajal mängib DJ, mängib väikes suks mõnusat tausta.
1: Kas sinu vend või?
0: Minu vend, tõesti, Maitsander Nõlvak on DJ homme, kes mängib siis muusikat, see ei ole nii valjust, et sa ei saa oma vahel rääkida, vaid me tahame teha sellise nagu hubase sellise kodukohviku.
1: Aga inimesed tulevad sinna sööma, nad tulevad sööma, siis ei rääkida.
0: Ma loodan, mitte ainult sööma, vaid jooma ka. Sest ma kaotsen ikkagi vaadist õlut lasta ja kõike muud veelgi ja saab alkoholivabasid kokteile, mokteilid öeldakse nende kohta ja saab Emeli limonaadi osta ja hinnad oleme proovinud hoida võimalikult nagu nii madalat kui veel saab.
1: Basseinile tõmbad homme katte peale.
0: Seda küll.
1: Sinna sa inimese ei luba.
0: Ma ei luba ainult sellel põhjusel, et keegi peab, mina vastutan ju, kui minu kodus on need inimesed seal hoovis ja ma ei jõua jälgida seal, mida need inimesed seal basseinis teevad.
1: Aga sinna sa oleksid võinud ka ju tõmmata mingi kraama värava ümber või siis
0: paela
1: ja siis keegi istub seal ja laseb niimoodi kolme kaupa sisse iga üks 15 minutit, nii nagu patuudi peal saab hüpata, tõpad 15 minutit ära ja siis lähed minema, niimoodi saaksid võinud ju lasta need sinna basseini. Aga sa jõuad võibolla veel selle peale mõelda. Et
0: ei, ma ei lase ikkagi basseini, igaks juks ei lase. Et kuidagi nagu jah, igaks juks ootu selgiga.
1: Kodukohvikute garaaži müügi päev linnuriik, päris huvitav, ma vaatan siit selle leheküle peale. Ma kutsun kõik inimesi linnuriigipäev.ee, siin all jookseb väga palju linnu nimesed. Kajaka, Tedre, Kure, Kotka, Metsise, Rähni, Räägu, Kauripeole, Tuvi, Västriku. Need on siis tänavad, mis
0: need
1: seal ümbris on.
0: Ja see on linnuriigis, jah.
1: Nii nagu on Tartus supilinn, kus kohas siis on need tänavad.
0: Supinimed või? Seljanka, Porsche ja niimoodi või?
1: Jah, võt.
0: Porsi tänaval. On oleme, ei ole.
1: Ma olen juba 9. saadet sinuga koos ja ma ikkagi tuvastasin, et sa oled ikka päris nupukas poiss. No seal on kapsad, kaalikad, porgandid ja sellised, millised
0: nagu
1: suppi on.
0: Koostis
2: see, mille sa saad teha Porsi.
0: Viineri tänav näiteks, Seljankas. Käib viiner. Singi tänav.
2: Su originaalis vist käib liha.
1: Sa oled nii võimekas ja kõva tegelane, Andres, et sina võid küll üks päev ise oma linnaosa luua ja panna talle hoopis suppide nimelise ja öelda, siin on see tõeline supilinn, kus siis pajas kõik see keel.
0: Kui sa saatud homme meie kodu tänavale, Kajaka tänavale, siis meil on kohe naaberkohvik.
1: Rakveres elatsa.
0: Meie naabrid on särisev kurg, on nende kodukohviku nimi ja sealt ma soovitan homme ka läbi astuda, osta, mina ostan naabrilt, ta teeb chilli moosi ja ta teeb seda nagu üli hästi, kas sa tead, et chilli moosi võid teha ananassiga.
1: No igasugust asjadega võid teha.
0: Jah, aga see on ime maitsev, nii et Maris, kui homme tulen, ma annan sulle seda maitsta.
1: Sa nii igate pidi meelitad mind. Ma nädala alguses rääksin sulle, kuidas BBC on teinud ühe seriaali või filmi või dokisid Eestist, kui kodukohvikud on äärmiselt populaarsed, eks ju. Ja siis ma küsisin sinu käest, et kas ikkagi selle peale oled mõelnud, mille peale tavaliselt inimesed erinevate festivalide järel kõige rohkem räägivad. On toit seda, ma tean seda, sa pakud, aga toalettruumid. Ja sa tulid täna siia, et Maris, kui sa homme tuled, tead, me mõtlesime selle peale ja ma olen väga uhket vetsud tellinud.
0: Ja ma tellisin päriselt ka tualetti sinna õue oovi ette, iluse korraliku, mitte selle kõige tavalisema plastikust, vaid sellise ikkagi...
1: See, mis Silve Ilvese pulmas oli.
0: Seal, ma arvan, oli parem. Mul nii palju raha ei ole. Me võtsime sellise korraliku kõvade seintega soojendusega tualetti, kus valgustus sees saab käsipesta ja saab tualettis käia. No lihtsalt see on soojendusega, aga ma soojendust taha ei pane.
2: Aga ütled välja, et põhimõtteliselt on variant.
0: Sest selle nimi on soojendusega toalette.
1: Ja
0: võibolla kui keegi taab kuugelda, siis ta vaatab, milline vett seal ikkagi on kodukohvikute päeval. Et siis ma päris mingit sadat inimest tuppa ei taha lasta. Selles mõttes, et
1: no, ma ei tea, mis sellest järgi.
0: Muidugi, absoluutselt.
1: Sa oled igate pidi sellel nädalal siin proovinud hommikul niipidi ja naapidi, et Maris kassa ikkagi tule.
0: Maris, sa saad üldse istuda oma laste ja su lapsed luban basseini ka siis.
1: Ei, et, nii ei saa ju, teised ei saa.
0: No, teised vaatan, ma ütlen, need on oma lapsed, nemad võivad olla seal. Ja siis sa saad ka tuppa istuda, teised ei saa kõik toas istuda.
2: Vip-teenindus.
1: Ja me läheme aina edasi, nüüd on juba nii, et lapsed võivad basseini minna. Mida veel, kas sa lubad oma autos ka istuda?
0: Luban küll, võivad muusika käima panna ja last mõllavad seal.
2: No järgmiseks tuleb selle autoga sulle Tallinnasse järele ja viib paha peale.
0: Nii. Ma võin kas seda teha, ma saadan sulle kellegi sõbra järgi, sest meil tõesti on toredad sõbrad, kes kõik tulevad appi, aga muidu seda seal ära ei handli ja pole õrna aimu, kui palju inimesi tuleb ja seetõttu ma päriselt väga palun, kui sa päriselt plaanid korraks ikkagi läbi astuda, siis mine Facebooki otsiselt üles Kapu kodukohvik ja pane kas või interested, et me enam vähem suudame mingid, me veel täna lähme, ostame veel toiduaineid natukene juurde, et enam vähem suudame seda ära händlida, palju meil inimesi võib siit läbi tulla.
1: No mida sa ennustad, mis see kõige suurem hit sealt menüüst siis on, sest menüüd olete avalikult ka välja pannud?
0: Ma arvan, et minu kindlasti need makroonid ja ma usun, et
1: ise need sa ju ostad ja siis
0: ei osta, need teeb ise meie sõbranna Silvia, kes on Makrooni pesa omanik, tema küll elab Tallinnas, aga ta tuleb oma asjadega kohale ja ta täitsa päriselt teeb nullist.
1: Ma armastan Makroone, ma tulen võibolla nende pärast.
0: Need on tõesti väga maitsad, mis ta teeb, aga lisaks ma arvan, üks suuremaid itte on võibolla see üks hot dog, mida seal me teeme ja minu kalli abikaasa valmistatud Seljanka, mida ta hakkab täna tegema.
1: Sa lugesid praegu kogu menüü, ma ütlesin ütle üks.
0: Ei lugenud, ma ei öelnud lägaburgerid, ma ei öelnud, eks ole, ma ei öelnud koogikesi, mis meil seal on ja nedasi.
1: Kaardiga saab maksta?
0: Saab. Aga ma arvan, see Seljanka on kindel hit. Ma seda küll arvan,
1: mis et see prognoos sul on siis, kui palju inimesi võiks tulla?
0: Ole õrna aimu.
1: Sa ootad lihtsalt, et inimesed tuleksid, leiaksid see kaapu selle kodukohvina.
0: Just.
1: Need nime tähtedega seda üles paneks, et nad tulevad kindlasti, siis on vähemalt teada, et need, kes on öelnud, et nad tulevad, nemad saavad kõhu täis.
0: Näe, ja vaatame, kui on mega suur järjekord, siis vaatame...
1: Soomatoiduga tohib tulla?
0: Ei tohi. Aga ega ma ei saa ju välja ka sinna, ega meil seda turvakontrolli pole, näidake käegu ette.
1: Selle pealt toijate kokku siis selle kord.
0: Sellepärast, et ma vaatan, meil on praegu on seal 450 inimest on märkinud, et nad on huvitatud. Vaatame siis palju kohal tulevad ja kui seal on 1000 inimest ukse taga, siis võtame Facebooki nimekirja ette ja hakkame nimekirja alusel sisse lasma.
1: Kodukohvikute garaaži müügipäev Rakveres Linnuriik, ütled sina aadress on sul internetis ka saadaval, kuhu siis ootad. Karine, kas sa oled üldse kodukohvikute austaja, käid sa nendest läbi, astud, ostad miskit?
2: Oi, see on tore minu mõelest. See on see päev, kus sa lähed tühja kõhuga ja siis käid igalt poolt midagi ampsad, midagi proovid , näed tuttavaid tee peal , see on väga , väga tore ettevõtmine .
0: ja selle kodulehekülje aadressil linnuriigipäev.ee , noh , seal on ka teisi kohvikud , ei ole ainult meie kohvik , eks ole , neid on väga palju seal , nii et no saab jalutada seal linnuriigis .
1: vaata kaarti , siis on täpselt näha , kus , kes , mis , eks , vaata kava , orienteerumise mäng lastele , et kõige peale olete mõelnud .
0: ilma lubab ka täitsa OK-d , nii et tasub siis läbi astuda ja tule ütle tere , räägi juttu ja võta omale midagi head . aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi . kell on saanud 8:49 . ma nüüd ootan , millal see müügidirektor tuleb , ütleb , et kassast .
1: ta ei ütle midagi , sa saad arve meili peale .
0: just nimelt , väike turundusarve tuleb sulle emaili peale .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:52, saanud oled raadioga Star FM ja juba õige pea tuleb meile külaline Kroonika uus peatoimetaja, keda on kaua otsitud, keda on nimen hoitud kaua saladuses, nüüd on see sellel nädalal välja hüütud. Leen Kadakas on tema nimi, kes ta on, kus ta tuleb, mis ta teeb, me saame temaga tuttavaks juba siin umbes 10 minuti pärast.
2: Muide, varem on Kroonika peatoimetajaks olnud Maire Aunaste, Einar Ellerma, Margus Müül, Krista Lensin ja Ingrid Veidenberg, kes siis selle ütleme, kuidas on siis teatepulga nüüd siis on edasi andnud või edasi andmas või vähemasti enda trooni pealt kevadel lahkus. Leen siis varsti meil külas. Tänane Kroonika on ilmunud ka muide tänase Kroonika kaanestaar on Andrus Vaarik.
1: Aa.
2: Ja Andrus Vaarik ütleb väga tugevad sõnad siin, ütleb, et püüan valmistuda suremiseks õnnelikuna.
1: Niimoodi ütleb.
2: Juba on kroonikade siseks läinud.
1: Ma arvan, et selles mõttes, et jah, okei, no ütleme, Andrus ütleb, siis Andrus mõtleb või Andrus mõtleb ja Andrus ütleb. Aga meie oleme täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis peal uudiseid tõepoolest on Leen Kadakas Kroonika uus peatoimetaja meil külas. Taatalt ka midagi küsida. WhatsApp on täiesti avatud. 5858586 on meie WhatsAppi number, nii et küsi julgelt.

0: elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Steinhauer Condensed Beam, 1 kg, 3 eurot ja 59 sent.

0: 7720.
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
2: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa . populaarne Herlitz ultralight koolikott , aitäh kaardiga ostes , hinnaks vaid 59.99 ja Herlitz Pinal , aitäh kaart toob hinnavõidu . maksad vaid 5.99 . Maxima .
3: Haukalaada staadionipidu 2026 . Laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Morilane , Jam , Hunt , AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed . kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol . piletid piletipank.ee .
4: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames

0: tere hommikust! Politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitsei teenistuslik kontroll terviseandmete kasutamise kohta kinnitas, et valdav enamus päringutest on põhjendatud ja õiguspärased. Esines eksimusi päringute eesmärgipärasuses ning asutuste sisemiste reeglite vastu, sealhulgas mõningaid tüüpvigu. Näiteks oli vormistus lohakas, ei olnud õigesti valitud kanal või oleks pidanud kaaluma nõusoleku küsimist. Siseminister Igor Taro kinnitusel on riiklike andmekogude järelvalve usaldusväärne ning kodanike infoturvalisus tagatud. Kuigi andmekaitset puudutav seadusandlus vajab ajakohastamist, näitavad politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitsei auditi tulemused, et ametiasutuste igapäevased sisekontrollid toimivad tõhusalt. Soome otsused sulgeda Ukraina drooni rünnakute ajal oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekuks, ütles õhuvestaabi ülem kolonel Fredi Karu. Ta lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Ukraina ründas teisipäeva varahommikul objekte Peterburi lähedal, mis tõttu sulges Soome osaliselt oma õhuruumi. Kui varasemalt on Ukraina korraldanud rünnakuid Peterburi lähedal asuvatele piirkondadele, on ette tulnud ka juhtumeid, kus droonid on sattunud Eesti õhuruumi. Soome on ka varem oma õhuruumi idapoolsetes piirkondades sulgenud. Karu ütles, et Eesti kaitsevägi lähtub drooniohu kui hindamisel oma ohuhinnangus ning teeb vajalikud otsused vastavalt konkreetsele olukorrale. Ajateenistuses luuakse droonidele keskenduv noorem allofitseride kursus, mille järel jätkub väljaõppe õhuluure, õhuründe või lahingutoetuse vallas. Möödunud aastal pärast kevad tormi sai kaitsevägi kriitikat, et Eesti on droonide kasutusele võttus maha jäänud ning sõjakorral jääks me jänni. Kaitsevägi tõrjus süüdistusi, kuid midagi konkreetset avalikusele ei öeldud. Tegelikult oli kaitseväes teoksil palju ja Kuperjanovi pataljon oli just valmis saanud ajateenijate drooniõppe programmi, mis peaks nüüd pärast katseaastat laienema kogu kaitseväele. Augustist peavad lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seetõttu on sajad nõuetele mitte vastava keeleoskusega töötajad pidanud ametist lahkuma. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul ei ole lasteaedadel olnud vabade kohtade täitmisega suuri raskusi, sest abiõpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on õpetajate omadest madalamad. Kallase sõnul pole ministeeriumil lahkunud abiõpetajate täpse arvu kohta andmeid, sest lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused, mitte riik. On aga teada, et Narvas oli lahkujaid üle 100, Tallinnas ligi 300. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel vool hoovihma, näikes oht, õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 18-23 kraadi.
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, 8 minutit üle 9 on saanud, kell on reede, 7. august ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Kroonika uue peatoimetaja Leen Kadakas. Tere hommikust, Leen!
2: Tere hommikust, Star FM'i kuulajad!
1: Kui nüüd inimesed küsivad, kes on Leen Kadakas, kuidas sa ise ütled? Sa oled küll nüüd uus Kroonika peatoimetaja. Meie, kes me oleme muusikaga väga seotud, tunneme sind väga hästi, sellepärast, et sa oled juhtinud väga suurt plaadifirmat Eestis Universal Music, aga kuidas sa ise ennast tavaliselt tutvustad?
2: Tavaliselt, ma ikkagi ütleks, et ma olen tavaline inimene, et võibolla lihtsalt elu on väga põnevaid selliseid väljakutseid mulle ette veeretanud, et on väga põnevaid asju saanud teha ja väga lahedate loome inimeste kõrval aega veeta ja neid kõrgemale ja kaugemale aidata.
3: Leen, see ei müü, hakkame otsast peale. Ma olen kogu aeg mõelnud, ma tahaks öelda ühe korra elus vähemasti, nii nagu Maire Aunaste kunagi saates reisile sinuga. Kes sa oled ja kust sa tuled?
2: Olen Leen, olen sündinud Pärnus ja elan Tallinnas.
1: Noh, mis nii, maa ju?
3: Ei.
1: No?
3: Ja niimoodi sa said,
1: kas
3: niimoodi sa saidki siis Kroonika peatoimetajaks? Ja?
2: Ja. Ja. Ja. Sa võtsin telefoni vastu.
3: Ütlesid, et mina olen Leen, elan Tallinnas, olen sündinud Pärnus.
1: Mina võtan hoopis Leen.
3: Me peame siin ikka tegelikult tutvustama inimestele, et no meie siin teame, aga väga paljud inimesed siiski küsivad, kes on Leen Kadakas? Kuidas sinu nime peab üldse ajalda? Ma alustame sellest, kas sa oled Leenuga või Leeniga?
2: Leenuga olen harjunud.
3: Leenuga.
2: Aga eks ma reageerin mõlemale, ma olen harjunud.
3: Kas sa oled Kadakasega või Kadakaga?
2: Kadakasega, et see vist on ikkagi grammatiliselt õige, et perekonna nime tüvi peab jääma samaks käänates.
3: Olgu see siis ka selgeks inimestele tehtud alustuseks.
1: Mina mõtlen hoopis seda, Leen, kui sa nüüd alustad septembris. Sinul on infot palju rohkem kui paljudel teistel inimestel artistide kohta. Sa oled ise artistidega koos töödanud, oi jumal, aasta rohkem 10 aastat, veel rohkemgi.
3: 20.
1: Noh, 20, hea küll. Aga sa tead ja tunned neid läbi ja lõhki ja ma arvan, et sinu sees on nii palju, mida sa ei saa ju mitte kunagi ka välja öelda.
2: Jaa, aga nagu te ka seal intros mainisite, et ega ma ei kavatse vana asja üles kaevama hakata.
1: Räägid sa praegu?
2: Jaa, aga ma olen ka mõelnud selle peale tõesti, et need ajad või kõik need aastad on olnud väga-väga ägedad. Kindlasti kui nad ajas laagerduvad, et võibolla mul endal ka nagu südamest tühi tunne, kui kogu see jääks kuhugi minu pähe, kes teab, äkki kirjutan raamatu.
1: Aga need kuulsused, kellega sa koos oled töötanud, need närivad küüsi praegu. Vaatasid Leen Kadakas, temas saab uus Kroonika peatoimetaja, ütlesid oh-oh.
2: No järgmisel kontsertil vaata, kellel küüned näritud on.
4: Aga Leen, Tartu Ülikoolis ajakirjandustudengid saavad diplome Juhan Peegli sõnade saatel, et ajakirjanik sa võid olla, inimene sa pead olema. Andres rääkis ka just seda, et sul on väga palju avaliku elu tegelastes sõpru. Hypoteetiline olukord. Kroonikani jõuab info skandaal sinu hea sõbra kohta. Sa tead, et see toob müügirekordid. Kuidas käitud?
2: Ma arvan, et mu sõbrad, päris sõbrad ei ole sellised skandaalsed tegelased ja kui nad sellises olukorda satuvad, siis ma arvan, et tuleks otse ausalt rääkida, võibolla läbi Kroonika platformi neil on nagu paremini võimalik siis seletada, mis siis juhtus ja anda vastulauseks võimalus ja siis võibolla see lugu tuleb selle nurgalt parem.
3: Kui meil on pildiliselt olnud võimalus sinu elu jälgida, kas siis kuskil sotsiaalmeedia platformidel või kuskil isegi, ma ei tea, siin samas Kroonikas, siis me näeme sinu ümber just alati neid inimesi, kellest Kroonika väga huvitub. Olgu need siis Kristina Pärtelpoeg või siis Keili Sükiainen ja teised. Kas sa oled nendele nüüd mingid lubadusi ka jaganud, et kui te mulle infot toote, siis teist ma neid asju ei kirjata.
2: Ei, no selles mõttes nad on väga teadlikud ja ringikäijad tüdrukud, nii et otse liin on mul tõesti nagu olemas. Et ma loodan, et nad võivad võibolla mõne hea loo poole suunata nagu Kroonika toimetust. Aga ma ei teagi, mida mul lubada neile väga oleks, et ega neil ka selles mõttes luukeresid sellised kapis ei ole, et kõik, mis nad on tahtnud öelda või mis on ka juhtunud, on ju tegelikult ka mingil määral avalikusete jõudnud.
3: Millise suuna Kroonika nüüd võtab? Kaotab ta oma näo või jääb ikka samaks?
2: No ikka meelelahutus ajakiri. selles mõttes nägu jääb ju samaks, aga kindlasti tuleb siukest võibolla, ei tahaks lihtsalt uudisnuppe, et oleks ka rohkem nagu sisu ja mingit raami.
1: Väga õige, polegi mõtet neid nupukesi teha, et see Star FM-is ütles, puuseb seda, et neid, jäta need välja kõik, neid ja. Ei ole üldse vaja kirjuta, kedagi ei huvita.
2: Ja ma olen siin paar sellist intensiivset õpituba juba ka saanud ja need on väga põnevad olnud, et just näha nagu numbrite taha, millised on need trendid ja kindlasti üle üldse võibolla nii maailmas kui ka Eestis on sellisest info ülekullusest ja sellisest nupukestest nagu teatud väsimus võibolla tekkinud, et tuleb inimene ikka lugema saada midagi sisukat.
3: Arvestades, et sinu varasem kogemus on väga tihe olnud ka Eestist väljaspool Skandinaavia maades ja no lähiriikides ka ilmselt Läti, Soome, Rootsi, kas sa tood neid välismastaare ka meile siia või me jääme ikka Eestisse?
2: No ma loodan, et siis kontsertpromootoritega saab ka hea suhe olema, et nad tuleksid ja räägiksid meile kõigepealt, et millised artistid on tulemas. Ma tean, et neid välisma intervjuusid on olnud, ma olen vahendanud neid ja neid on väga raske olnud saada. Vahest nad on alati siuke viimasel minutil ja selles suhtes tuleb kiiresti reageerida, aga kui mingi väga suur staar tuleb, et siis ma loodan tal alati, et oleks natuke promoaega ja et ta saaks ka Eesti inimestele midagi muud rääkida kui ainult laulda.
3: Kes loevad täna kroonikat? Mis sihtgrupp sellel on? Kes jõuavad kroonikani?
2: Ma arvan, et kõik mingil määral, aga kindlasti tuleb võibolla rohkem kõnetada nooremad publikud ka, et nemad on ju järgmine generatsioon ja võibolla tuua sisse siis selliseid avaliku elu tegelasi, kes neile tunduvad huvitavamad.
3: Mis see kroonika tiraaž siis täna on?
2: Võt ma neid numbrid me pole kõiki veel näinud ja ei ole eelarvet ka veel näinud, nii et ärge küsige.
1: Aga kas no, kõige tähtsam küsimus üldse, mis kroonikat puudutab, kas telekava jääb alles?
2: Praegu küll, et selles mõttes ma olen aru saanud, et see on väga-väga oluline osa ja tellijatel, et ma ise küll personaalselt mõtlen, et vau, et isegi ju telekas on ju telekava kõik alati olemas, aga inimesel on väga tugev harjumuse jõud, nii et las siis vaatavad sealt.
3: Siin viimase poole kuu jooksul räägitakse kahest suurest ametist Eestis, et kes siis saab, on üks on presidente teine, on see, kes saab kroonika uueks peatoimetajaks. Et kuidas sa ise suhtud sellesse, et mõned inimesed on selle ameti ületähtsustanud?
2: Ma ei tea, kas ületähtsustanud, ma väga palju isegi suve jooksul tuli sõnakõlks ka sinult, Maris, et noh, kas sa siis ei lähe kroonikasse ja ma mõnda talle isegi vastasin, ei, ma lähen presidendiks.
3: Seda ma mõtlesin, ma see eetrisse ei too, aga sa olid muidugi esimene inimene, kelle peale mina tulin ja oleks tahtnud väga sinu nime välja pakkuda, aga kahjuks Urmo ei soovinud minu käest teada saada, kes oleks ideaalne kroonika peatoimetaja ja ma mäletan väga hästi seda ühte eelviimast kohtumist sinuga, kus ma vaatasin sulle otsa ja ütlesin sulle, Leen, see on sinu töö, jo.
2: No, kas ma nagu tegin nagu hea sugu pokkeri näo?
3: Sa tegid mulle sellise näo, et sa tundsid ennast väga ebamugavalt, sa teadsid ilmselt sellel hetkel juba ja ma ütlesin ka pärast Ilja Menrile, et nägid Leen keeras mul pea ära selle jutu peale, kui ma ütlesin, et temast noh, võiks saada kroonika peatoimetaja.
2: Ma andsin keha keelega välja.
3: No andsid ja ma ütlesin, ma ei ole rooste läinud oma selgelt nägemisega.
2: Okei.
1: Okay. Aga meie teeme siia jutuajamise väikese pausi. Meil on külas Leen Kadakas, kroonika uus peatoimetaja ja kui sa tahad talt midagi küsida, siis meie WhatsAppi number on täiesti avatud, saad kirjutada ja küsime ka siis Leenilt otse, kui kuulaja soovib teada. Leenult, vabandus, Kadakase,
2: Ma vaatsin sulle silma, ma sain aru.
1: Kuidagi nagu, noh, hea küll, Leenult siis küsime varsti, nii et meie WhatsAppi number on 5858-5861. Aga kuuleme natukene muusikat ja siis räägime Leenuga edasi.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad, ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot. Hea, aga odav. Prisma. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus, avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice friikartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
13: Kus me oleme?
14: Kaarglassis.
13: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
15: Ta parandab alati hoolikalt.
16: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
13: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
17: Mairol!
18: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
19: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
20: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Sea praad 1 kilogramm ainult 2,29. Keefir hellus 1 kilogramm ainult 1,09. Ja kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt.
21: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
22: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
23: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Kell on saanud 9:24, sa oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on külas Kroonika uus peatoimetaja Leen Kadakas, kes soovib sinna ametisse suurepäraselt, sellepärast, et need 5-6 minutit, mis siin eetriväliselt oli, ma lihtsalt istusin ja kuulasin, kuidas Maris ja Leen omavahel kõnelisid. Nad rääkisid mõlemad terve 6 minutit korraga. Ja mõlemad said üksteisest aru, et see on minu jaoks ka nagu meeletult suur oskus.
2: Mul on lihtsalt niivõrd hea meel, et Leen selle koha endale saanud. Mul on tõesti Leenud mingi 20 aastat vist ja minu jaoks kogu aeg mõtetes oli tema see õige inimene ja ma isegi ei saa aru, miks Urmo Soonvalt nii suure ringiga pidi Leenu juurde jõudma.
1: Aitäh. Ja õiged inimesed leitaksegi suure ringiga teine kord.
2: See on vaata õige suhtumine, et sa otsid nii kaugus, oled ikkagi just õige inimese leidnud, mitte esimese. Leen, inimesed tahavad teada, mis autoga sa sõidad?
3: Oi, see on isegi selline pikem lugu. Hästi vana Hyundai, mis oli selle aasta alguses lausa pool aastat katki ja see uue mootori peale. Aga ma selles...
2: ma näen siin juba pealkirja Kroonika uus peatoimetaja hädaldas Star FM eetris.
3: Ei, ma mõtlesin, et ikka nüüd autotootjad tulevad mu juurde, et näed, palun siin on ilusame uuem.
1: Ja, no igal juhul kuulaja, üks kuulaja ütleb, minu naine alati kirub, miks peab Kroonikas telekava olema. Järgmine kuulaja kirjutab, minu vana ei soostab ainult Kroonikat sellepärast, et seal on telekava. Oot, sul on nüüd 50-50, ega see nüüd väga, väga lihtne ei ole, aga ma saan aru, ega toimetus on ju endiselt ikkagi ju tööl ka suvel ja ma ei tea, kui suure puhastuse sa seal toimetuses nüüd hakkad tegema, sest meie peadirektor Toomas Loats tuli siia, ütleme, meil majas hakkasid muutusi on. Hakkasid
3: pead lendama.
1: Ma ei tea, kas pead lendama, mulle vähemalt tundub, et me on väga sõbralikult on suutnud nagu ära selgitada, et noh, ma saan aru, iga ülemus paneb ikkagi oma tiimi ise kokku, et on sul mingid plaanid või sa veel ei ole tegelikult sinna maali mõelnud?
3: Sinna maani ma ei ole mõelnud, et tegelikult ma ju alguses tahaks ikkagi minna toimetusse ja kõigiga tuttavaks ka saada natuke siis tööd jälgida ja, ja ma loodan, et seal ei ole nõrgimaid lülisid, nagu öeldakse.
2: Leen, kas sa hakkad ise ka kirjutama, aga enne seda, kui vastad, siis ütle, kas sa elus üldse mõne intervju oled teinud?
3: Jaa, aga mitte võibolla meelelahutuslikus võtmes.
2: No, sa oled intervju võibolla teinud. Kas sa üldse oled kunagi mõnda kuulsat inimest intervju erinud?
3: Tegelikult isegi nende aegade jooksul võibolla olen, aga need intervju vormid on olnud sellised tõesti, et keegi on ju saatnud nagu küsimused ette, et ma olen nagu vahendanud natukene, sellepärast, et osad artistid tahavad kõik need...
2: Õsaga ei ole.
3: Jah, niimoodi, et istume kokku ja siis ma pärast kirjutan ja mõtlen, kõige suurem hirm on mul ka juba, et ma uurisin, et transkribeerimine. Mm-hmm. Et kooliajamast ma mäletan, et see oli kõige hullem asja, et sa tegid tõesti võibolla seal mingi sotsioloogia seal harul tegin intervju ära ja et sa pidid seda transkribeerima ja see oli nagu nii aeglane ja aeganõudav tegevus. Et seda ma kartsin, aga ma saan aru, et selleks on juba sellised peenemad tööriistad olemas, nii et ajavõitmissugune.
2: Mm-hmm. Aga nüüd siis hakkad ise kirjutama?
3: On küll plaan kindlasti, et ei saa kaugeks jääda, muidu võibolla toimetuse võtta siis mitte tõsiselt.
2: Sa oled nii, noh, ütleme, võimekas inimene, sa oled nii mõjuvõimas, oled kõik enda jaoks välja mõelnud, kuidas ja mis. Kas sa annad endale aru, et varsti ei ole ajakirjal mitte midagi kirjutada, sest kuulsad inimesed kirjutavad sotsiaalmeedias need asjad ise välja. Noh, nad ei vaja enam ajakirja. Platformid on ju kõigil omal käes olemas.
3: Jaa, aga võibolla iga sotsiaalmeedia inimese platform pole nii suur kui Kroonika. Et selles mõttes ta kindlasti ju aitab suurema publikuni jõuda. Ja võibolla aitab ka nagu mingi parema raami nende tegemistele luua, et miks võibolla see tegelane on üldse nagu oluline ja mis ta veel teeb ja nii edasi, et see sotsiaalmeedia sisu on hästi selline võibolla siuke isegi siuke säutsupõhine ja väga palju on ka siuke koostööde müra võibolla, mis siis ka nagu hajutab seda, milline see inimene päriselt selle sotsiaalmeedia kanali taga on.
2: Mida sa ise otsid sealt Kroonika seest?
3: Mina ka otsiks inimeste lugusid selles suhtes.
2: Aga täna? Kui sa oled seda
3: täna,
2: varasem...
3: Ma ootan selle Andrus Vaariga
2: Kroonikat. Kui sa oled lugenud eelmist Kroonikat, kevadist Kroonikat, siis mida sa otsid sealt horoskoopi?
3: Ei, ma ikkagi loen need pikad lood tavaliselt läbi. Et siis vaatan nagu, kas ma sealt ka midagi teada sain.
1: Kas need inimesed, kes Kroonika vastu usalduse on kaotanud, hakkad nendega ka nüüd kuidagi seda siluma kõike?
3: Ma tahaks seda listi saada, et kes on siis selle usalduse kaotanud.
1: Ma võin sulle ise viis nime öelda, okay, muidugi mitte eetris.
3: Okei, kas sa ütled, et eetris välja?
1: No Andres Puusepp näiteks.
2: Okay. Mis sul on, mis sa nii tõre oled?
1: kuidagi nagu ei ole. Noh, võibolla enam ei ole.
3: Okei, okay, pusseb kaanele. Koduveri juba kutsub kodukohvikusse. Näita veetseed.
1: See läheb. Ma tean ühte teises raadiojaamas, kes tahab sinna väga kroonika esikannel tulla.
2: Leen, rääkides nendest kaantest üldse, siis kes lõppkokkuvõttes ikkagi pääsevad kaanele, et sellest on päris palju räägitud?
3: Ma arvan, et võibolla kellel on tegemistel, kelle tegemistel on nagu mingi suurem mõju laiemale üldsusele, et ikkagi te peab olema teada tuntud inimene, et päris võibolla sellist rohujuure tasandi influencerit veel ei pane.
2: Kes otsustab, kas ta on teada tuntud ja väga oluline, kas see on siis lõpuks ikkagi peatoimetaja otsustada või toimetus ühiselt otsustab?
3: Ma arvan, et ühiselt koos vaatame sellepärast, et ilmselt kõigil on nagu just kui oma arusaamu inimestest jäänud, kus nad teda jälginud on või millega ta hakkama on saanud.
1: Aga mina mõtlen hoopis seda, kas on ikkagi nii, et me tahame sinna kroonika esikanel saada või on ikkagi nii, et sa pead ikkagi inimesi sinna veenma, et tule sinna kroonika sinna pealehele või esilehe küljele.
2: Inimesed on ilmselt erinevad. Yeah. On osad inimesed, kes teevad kõik selleks, et sinna kaanele saada ja kes on siis pandud sahtlisse ja vaadatakse vist, et vaatame, eks ju, aga teised on siis need, kellel on järjekord. Ma olen aru saanud, et Tanel Padarit väga tahaksid.
3: See nimi käib igast intervjust läbi.
2: Sa oled ise selle välja hõiganud, aga eks ta on hea näide?
3: Ma ei hõiganud ise seda, Sulev küsis seda minu käest sellepärast, et võibolla selle foonil, et Tanel on ju tõesti olnud ka kõige rohkem esikaanel nagu ajaloo jooksul ja praegu ta on võibolla siuke vaikimise moodi peal, nagu öeldakse, et selles mõttes, et mida suuremaks see vaikus, nagu see vaikus on mull läheb, võibolla seda suuremaks see huvi läheb, et ma ise ei ole seda nagu välja öelnud, aga mul on siuke tunne, et tõesti ma pean tööülesandada kohvile kutsuma ja lihtsalt temaga rääkima ka, et kuidas tal tunded on ja võibolla mingi hetk on ta valmis oma versiooni
2: rääkima. Kas uuendusena võiks Leen Eestisse tulla? Ma tean seda, et seda ei tehta Eestis. Nii. See on selline salajane vaik kokkulepe, et kaane persoonidel hakatakse raha maksma. Kas sina oled mõelnud selle peale, et nii võiks olla?
3: Ma arvan, et see kaane staaride pink on veel piisavalt pikk, et hakata selle peale eelarvet kulutama.
2: Mm-hmm, et see on kindel ei. No kui sa tahad Tanel Padarit ikkagi kaane peale saada ja ütled talle, et ma, noh, ajakiri maksab sulle selle eest, ma ei tea, ta annetab selle kuskil kasside turvakodule näiteks selle raha.
3: Jaa, aga eks see info läheks kiiresti liikvale ja siis ei oleks seal enam seal pingil võibolla kedagi, siis saakud kõik raha tahta.
2: Sa arvad, et Eestis ei ole mitte kunagi võimalik teha nii, et kaane peale kutsutud inimesed hakkavad tasu saama?
3: Ma arvan, et selleni on veel väga pikk aeg ja võibolla seda aega ei tulegi.
2: On mõned sinu lähedased sõbrad juba öelnud ka, et nad hoiavad oma suu nüüd rohkem kiire.
3: Mõni on nagu nalja teinud, aga ma olen pigem nagu võibolla vastupidi pööranud, et ma ju räägin küll väga palju, aga inimesed peaksid murelikud olema selle üle, et mida ma ei räägi.
1: Ma mõtlen, me kuidagi nagu maalime kroonikas ka sellise pilde, et kroonikas ei ole ju ainult lugusid, mida inimesed ei taha, seal on ka lugusid, mida inimesed tahavad jagada. Mingi ilusad poolt ka, alati ei pea ju mingi skandaal olema selle
3: just,
1: esile.
3: Just, ja võibolla skandaal on ka selline väga küll lörtsitud sõna, et ma isegi hea meelega ise kasutaks rohkem eksklusiiv, et võibolla leida selliseid teemasid, mis ei ole refereeritud kõikides online platformid.
2: Paljud on küsinud ja sa oled vastanud ka, aga küsime siis ka üle, et kas need legendaarse kroonika peod tulevad, kas Ingridist jääb seksikate valimine, kas need samad rahvakeeli munad, mis tegelikult on vist õunad, jäävad püsima või tulevad uued õunad?
3: Jaa, pidu tuleb, et selles, see on ju põhuselt on sellest juttu olnud, aga sisu poole pealt ma ei oska veel praegu tõesti kaasa rääkida. Ma arvan, et on septembris juba päris tõsised koosolekud sellel teemal, aga kõigepealt tuleb ikkagi koht ja aeg lukku panna ja siis läheme sealt edasi.
2: Mis kindlalt kroonikas muutub?
3: Peatoimetaja praegu.
2: Leen Kadakas siin, tõesti kroonika uus peatoimetaja. Edu sulle, hoia siis enda laadset joont, siis ma arvan, et kroonikal tõuseb nokk kõvasti püsti ja me oleme kõik sinu poolt.
3: Aitäh, hea sõnade eest.
1: Me lõpetame lõpetuseks Leen sinu enda sõnadega ja soovime sulle tuult tiibadesse. Ära ole mölaks.
3: Proovin.
1: Aitäh külla tulemast. Star FM'i hommikuprogramm jätkub. Meil oli külakas. Meil oli külas siis tõesti kroonika peatoimetaja Leen Kadakas. Meie, Maris ja Karine ja Andres oleme veel. Veidi vähem kui pool tundi sinuga koos siin raadios Star FM. Üks väga suur uudis on meil kohe tulemas. Ütleme sulle ka, mis esmaspäevast hakkab juhtuma kroonikas. Või Star FM'ist tähendab.

0: kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooajakaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames.
6: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
11: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
12: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Tere hommikust, kell on 9:41 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos Maris Kõrvits, Karine Jessica Kostla ja Andres Puusepp.
15: Tere hommikust.
16: Tere hommikust.
14: Suur uudis tuleb nüüd välja, mis ma ütlen. Esmaspäeval.
15: See tuleb sinu seest.
14: See tuleb minu seest, aga see tuli mujalt. Mulle linnuke sõsistas kõrva.
15: Miks sa varem ei öelnud seda siis, kui see kroonika peatoimetaja siin oli, siis oleks võibolla edasi öelnud? Siis
14: me oleme oma moodi kroonika, meil on oma uudised, meil pole vaja kogu aeg, et kõik kroonika
15: saaks. Oleks saanud olla esimene, kes selle mikrofoni ütleb, tema oleks olnud nagu kandja.
14: Tead, unusta see kroonika nüüd korraks ära. Me oleme nüüd Raadio Star FM hommikuprogramm ja esmaspäeval siin Star FM hommikuprogrammis on tagasi legendaarne sünnipäeva mäng. Ja alates esmaspäevast on sul võimalik võita endale 500 eurot puhtalt kädene.
16: Wow, kuidas siis täpsemalt selle raha saab võita?
14: See on väga lihtne. Meie ütleme esmaspäeval veerand kaheksa välja ühe sünnikuu, et kui sa oled selles kuus sündinud, näiteks ütleme aprill, kus mina olen sündinud, siis aprilli kuu sünnipäeva lapsed saavad meile helistada siia stuudiosse. Mm-hmm. Ja kui sa oled kolmas helistaja ja oled pääsenud mängu, siis me küsime sinu käest, millal oled aprillis sündinud? Ja meil on siin ümbrik, sees on üks kuupäev ja kui sina ütled 6. aprill, näiteks nagu mina, siis võtad välja sealt, vaatad 6. aprill ja opadi, oledki võitnud 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, nii et palju õnne.
15: Igal hommikul siis 500 hakkame
14: olema. Igal hommikul on võimalik 500 eurot endal võita absoluutselt igal tööpäeva hommikul.
15: Ja selle eest, kui lihtsalt helistad ja ütled oma sünnikuupäeva.
14: Just, aga selleks sa pead kuulema raadiot, sest kella 7 ajal me ütleme välja, mis kuus inimesed hakkavad meile helistama ja sa pärast me ju kontrollime ka otse loomulikult sinu sünniaega ja kui see tõesti on kõik õige, siis 500 eurot saad endale.
15: Mis sa ostaksid 500 eest kohe praegu?
14: Täna,
15: ja, kui sul praegu siia laua peale see tuleks?
14: Tahad praegu aust teada
15: või?
14: Burgeri kotlete.
16: Kodu kohvikud ootamas.
14: Siis ma lähen siit praegu promosse või kaupmeen või kuu iganes, ma lähen otsima burgeri kotlete. Et me teeme seda vanakooli burksi, me ei tee ise käsitöö piffi. Ma tahan seda vanakooli burksi, ainuke asja, mis seal ise täiesti otsust nulli on tehtud. Abikaasa teeb super head seda kapsaborgandi salatit punas sibule, kes on üli hea burger vahel. No nii hea lihtsalt, et võt, ma ostaks praegu seda, kui sa praegu küsisid, aga mis ise?
15: Ja 500 eest siis, jah.
14: No, ma ei tea, eks vaata, ma ei tea, palju nüüd maksad.
15: 500 eest, mida mina ostaksin. Ma arvan, lastele midagi. No, siin kool algab ja on vaja osta ju.
14: Kooli asju.
15: Sisejalanud ja välijalanud ja ongi
14: pressid
15: juba,
14: ja lühikesed püksid ja
15: spordiriided ja siis võibolla üks kotikene veel. Ja raha ongi juba otsast.
14: Kas ma tohin pakkud, mida Karine ostaks?
16: No, paku.
15: Midagi Tanel Veenrelt.
14: Küpsist teed ja raamatuid.
16: See on väga hea pakkumine. Ma võiksin midagi Tanel Veenrelt osta, ma näiteks tassikese ja taldriku, sinna peale siis need küpsised ja ise samal ajal raamatud lugeda. Geniaalne pakkumine. Aga minu esimene mõte oli see, et ma paneksin selle oma puhkuse fondi, et jaanuarikuus minna palmi alla.
14: Aa, geniaalne. Super. Miks ka mitte, tõesti. No võt, vaata, 500 eurost juba midagi saab, see ei ole päris niisama 10 eurot, kui 10 eurost saab ka, aga noh, 500 on juba täitsa selline summa, noh, miks mitte kooli asju, ma arvan, sa seda ühe lapse kooli asja kindlasti ostatud sellest.
15: Ja äkki jääb isegi 50 eurot üle ja siis lähen ostan ehituspoest ühe palmi ja siis olen kodus lihtsalt palmi all.
14: Selline soov, aga miks ka mitte, aga seda võib teha. Ühesõnaga, ma nüüd proovin aru saada, kas me lõpetame ära tänaseks selle hommikuprogrammi või tuleme veel korraks tagasi.
15: No ise oled direktor ja sina otsustad.
14: Mina ei ole mingi direktor, täiesti tavaline rea töötaja siin raadios. Ja küll, tuleme siis korra tagasi, ütleme ilusti head aega, aga esmaspäevas siis sünnipäeva mäng käima läheb, nii et ütle sõpradele ka, et tasub kindlasti kuulata ja saad 500 eurot võita puhtalt kätte. Eesti Loto on selle auhinna välja pannud.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Kell on 9:49 saanud, oled raadioga Star FM. Ilusat reede hommiku jätku. Me oleme ka jõudnud hommikuprogrammiga siia lõppu sirgele ja nädalavahetuseks annan teile kaasa ühe TikToki trendi. Te ju ikka tahate olla trendikad inimesed, on ju, Maris?
2: Ei taha.
1: Ära valeta.
2: No Karin ei tahab, sa võid temaga ka rääkida.
1: Ise oled Treetsi poole kohaga toimetaja, nüüd ei taha TikToki trendidega kaasa minna.
3: Need on erinevad.
2: Ma töötan selles ja need on täiesti erinevad.
1: Nad on erinevad küll, jah.
2: Ja aga... ma töötan läbi lihtsalt postitusi.
1: Okei, Karin
3: ei? Ei ole trendite sabas jooksja, aga tutvusta ikka, äkki hakkab meeldima ja võtan oma argipäeva stiili selle.
1: See hakkab sulle kindlasti meeldima. TikTokis on uus hullus, mitte hullus, vaid hullus ja inimesed söövad terve või pakki korraga ära ja see on nüüd läinud täiesti hulluseks seal. Mõni sööb lausa mitu pakki
2: mõni
1: järjest.
2: Mõni maksab nii palju ratsivad osta siis.
1: No jaa, aga sa tahad olla trendikas TikTokis. Osad panevad seda kokamaalega segamini, noh, võtavad sealt nagu paneb kokamoolet peale, siis mõned panevad seda mingisugust kastet sinna peale ja nedasi. Mõni sööb nii sama ära mitu pakki võid. Ja ausalt öeldes seda kõike vaadata läheb kergelt süda pahaks. See on ju puhas rasv ja ma ei tea, kui hea on lihtsalt võid ammustada otse sellest sadaru või pakist. Mina seda ei suudaks teha.
2: Kas sellel on mingi põhjus ka, aga sellel on, või noh, mingi tagajärg, et kui sa sööd siis sa muutud nooremaks või kui sa sööd seda, mitte midagi lihtsalt.
1: Lihtsalt trendikas
3: lihtsalt
1: praegu.
3: On trendikas, et söön ära terve pakki täie rasva siis.
1: Just nimelt ja siin öeldakse, mina loen välja selle või loen läbi selle artikli ja siin ei öelda täpselt miks see on nii, aga see on nüüd igal juhul TikToki hulluseks läinud, seda teevad väga paljud noored ja ostavad siis endale tõepoolest 200 grammi suuruse pakki ja õgivad selle seal samas ära. No Eestis on ka mõned sellega kaasa läinud, aga see on ikkagi välismalt tulnud, eks ole?
2: Mina tean küll ühte eluperioodi, kus rääkisid prouad, et nad söövad pakki võid ära. See oli 80-ndatel, 70-ndatel ja
1: paljalt.
2: Söödi või pakk ära enne peole minemist, sest siis kui sa sööd seal ära, siis sa ei jää purju.
3: Mina teadsin ka mingit sellist müüti. See oli ainus ja sellepärast ma mõtlesin, kas see on kuidagi sellega seotud või?
1: Igal juhul eksperdid ütlevad, et kui inimene sööb lühikes aja jooksul korraga terve pakki võid, võib see põhjustada seedetrakti vaevusi, näiteks iiveldust, kõhuvalu oksendamist või kõhulahtisust. Suur rasvakogus võib olla maole raskesti talutav ning kiirendada või järritada seedimist eriti inimestel, kellel on tundlik seedesüsteem. Nii et väga seda ikkagi ei soovitata, lapsevanemad ka, kui märkad, et laps on pangakaardiga täna rohkelt või pakke ostnud, siis ei, ta ei too sulle koju seda, et või leiva peale määrida, tagavatseb seda hakata. Nüüd TikTokis filmima ja sööma.
2: Doktor Puusep on rääkinud.
1: See ei ole doktor Puusep, see on lihtsalt artiklist loen seda, mida eksperdid soovitavad. Aga meie tõmbame otsad kokku, laseme Liis Lussmägi siia stuudiosse. Aitäh Maris, et olid nõus reedel ka tööle tulema sul järgmisel nädalal veel nädal aega ennem kui Pille puhkuselt tuleb tagasi. Loodame, et pead vastu.
2: Ma loodan, et sina pead vastu.
1: Ei pea. Aga Karin...
3: Karine peab vastu ja, aga ja. Võid täna sööma ei hakka, seda ei ütlen hakka. Ka.
1: No igal juhul ilusat nädalavahetust sulle ja kes siis homme Rakvere kandis, tulge kohvikute päevale ka, ootame linnuriigis siin kohvikute päevadele.
2: Ja kohustuslik veebisait, kuhu täna minna linnuriigipäev.ee.
1: Oh, aitäh sulle.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
6: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
7: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
8: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilane, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi Maximarketites ja Konsumites. Purina

0: sellepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Ja vaatame üle ka, milliseks kujuneb tänase päeva ilm, kui näiteks sul on vaba päev, siis kindlasti tahad ju sõita igale poole ja nautida oma vabat aega. Tänase päeva temperatuur jääb 18-23 graadini, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus, aga õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb.

huvitav , mida Shakira puusad ütleksid raadio Star FM muusikavaliku kohta . No ma usun , et talle meeldib , sest näiteks praegu panin juba Queen'i sinu jaoks mängima ja see on laul Radio Gaga . Ilusat päeva sulle , aitäh meie hommikuprogrammile , nemad naudivad nüüd juba tõesti siis nädalavahetust . aga kui sina alles oled ärganud või oled ette võtnud pikema sõidu ja tahad endale kõige mõnusamat seltskonda , siis mine näiteks meie koduleheküljele starfm.ee ja sa saad tänast hommikuprogrammi

programmi ka järele kuulata. Andres näiteks jagas seda, et milline on praegu üks uusimaid trende TikTokis ja mida võibolla siis ka oma kodus tähele panna, et kas lapsed ühel või teisel moel püüavad ka selles kaasa lüüa. Minu nimi on Liis Lusmägi ja mina olen siin selleks, et järgnevad tunnid täita just uute ja vanade hittidega. Ja sinu lemmikud järjest tulevad, nii et mõnusat olemist sulle ja suur tänu, et kuulad just raadiot Star FM.

millegipärast on nii, et kui mina seda laulu kuulen, siis mõtted lähevad alati just Tartu linna Vaksali peale. Aga tervitused sulle ükskõik, millises Eestima paigas sa hetkel ka ei viibi. Ja kuna nädalavahetuse meeleolu on täna, siis huumor on ka väga tähtsal kohal. Ja meie perenõukogus on täna küsimus, et mitu erinevat šampooni sul kodus on. Ja Terje näiteks kirjutas, et 29 ja selle peale vastas Kadi, et täpselt nii ongi. Nii et naised, võibolla kirjutate lahti, miks kodudes nii palju erinevaid šampoone on.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee. Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavised. Täna õhtul TV3-es.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 € ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
13: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiiret pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
14: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil Piletilevis.
15: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
16: Deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
17: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
18: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

Nick Kershaw, Stefan ja kindlasti ka Terminaator enne kella 11 oma koha leiavad. Kui on sul plaan nüüd lähiajal minna mõnele olulisele sünnipäevale näiteks, võibolla sõbranna peab oma ilusat elu tähistamist. Mina tean, et mul üks sõbranna ja augustikuus saab ka aasta vanemaks, siis Bella Labil on olemas selline parfüümikomplekt Calf Orchid Sweet Heaven, milles on kokku 5 araabia roomi ikka erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks ja olgu see magus idamaiste lõhnadega või siis näiteks hoopis midagi kolmandat, siis oskad sealt leida just selle õige. On näiteks kirsid, vanilje, karamel, kakao, tonkaoad, soepuit ja muskusnoodid ja need siis loovad alati sellise sobiva meelolu. Hästi mõnus suurus on nendel pudelitel, hea lihtne kaasa võtta. Paned käekotti, lähed sa reisile, lähed sa spordisaali, ükskõik milline su igapäeva rutiin on, siis sobib see tõesti perfektselt, et ei teki sellist tunnet, et kuidagi peaks midagi ümber valama või ümber pihustama, et kuidagi hästi mugav võiks olla. Ja tõesti siis Calf Orchid Sweet Heaven on saanud ka üli head tagasi sidet, seega kui sa lähed bellalab.ee poodi, siis oskad sealt juba ka kõike üles leida. Hästi premium näeb välja ja maksab 70 eurot. Need selline kena kingitus, täna mängus arva ära sinu lemmikraadios Star FM-is.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja teemantid on igavesed . täna õhtul TV3-s .
1: langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist . kobartomat 1 kilogramm , nüüd ainult 1,49 . keedetud punane peet 500-grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti . lill , alati väärt .
2: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Parkis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues . avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini . tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika . kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis .
8: kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust ? on aeg tuua koju uuendus , kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katuseaknad . Roto aknad on soojapidavad , stiilsed ja täis nutikat lisavarustust . lihtne paigaldada , lihtne hooldada . Loodud just põhjamaisele kliimale . vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee .
9: Maxima käes juvel 25
10: kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest . Maxima .
11: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
12: mis , Aafrikasse kolid või ?
11: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
12: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
11: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
13: Haukalaada staadionipidu 2026 . Laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Morilen , Jam , Hunt , AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed . kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol . piletid piletipank.ee .
14: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
15: legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis . sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid . The Cure 9. augustil Tallinnas . osta pilet piletilevist .
16: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
17: Bon Aldar .
16: kuidas ?
17: Bon Aldar .
16: jah ?
17: ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat City Alco või Super Alco kauplust juba täna . Bon Aldar .
18: ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
19: Täna päeval võib paljudes kohtades tulla hoovihma, sadu kohati on tugev, aga õhtupoole sajuhood jäävad harvemaks. Ja täna päeval sooja 18-23 kraadi.

kaheksa minutit üle 11 näitab kell. Kui oled puhkusel, siis sul vist on ükskõik, mis ta see kellaaeg näitab. Meil aga ükskõik kindlasti ei ole muusikosas, nii et naudi uusi ja vanu hitte.

0: no Jenniferile kohe kindlasti meeldiks ka üks väga eriline parfüümikomplekt, Gulf Orchid Sweet Heaven. Bella Labi EOS saad selle kohta rohkem ülevaate, kuivõrd premium see on, on valmistatud Araabia Ühendemiraatides ja kindlasti on siin komplektis siis väga kõrgkvaliteedilised Araabia parfüümid. Ja kui nüüd rääkida sellest Gulf Orchid kui kaubamärgis, siis peegeldab see ikka täiuslikkust ja ainulaadsus lõhna maailmas on kindlasti väga tunnustatud nimi ilutööstuses ja kindlasti siis need parfüümid, kokku on neid viis erinevat, annavadki edasi sellise lummava lõhna maailma, mis siis aitab näiteks lõõgastuda või siis nautida elu ja iga päev. Saad siis vajadusel kas või erinevaid aroome kokku segada, aga tõesti fakt on see, et sa leiad sobiva meeleolu jaoks just selle õige. Seal on soepuit, on muskusnoodid, kirs, vanilje, karamel, kakao ja tõesti siis bellala.ee poes saad juba rohkem infot. Aga väga ilus komplekt tõesti ootab siin ka täna mängus, arva ära.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 €. Kuuma õhu puhur 9 € ja organisaator 9 €. Lill alati väärt.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
15: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
20: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
21: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja e-piim Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.

ma loodan, et sulle meeldib Pet Shop Boys ja ka ansambel U2, sest et nendele ansamblitele ma lähiminutitel loomulikult raadios Star FM ka ruumi teen. Nädalavahetusel aga soovitan sul ka kuulata raadiot, sest siis saad osa ka selle nädala parimatest hetkedest. Nii laupäeviti kui pühapäeviti.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kg, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kg, 3,99. Ja Atlant lõhefilee 150 grammi 2,89. Lidl, alati väärt.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
8: Kuu hit Bauhofis. Estplast Vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eternit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Vesk juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
14: Kooliks raha tasku. Võida 1000 € taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
15: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
17: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
18: Tere päevast, mida teile?
19: Üks burger, palun.
18: Kas tavaline?
19: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
20: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
21: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
22: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.

0: sedamoodi sportlikult ja tempokalt oleme jõudnud tänase päevaga nii kaugele, et käes on keskpäev. Rõõm, et oled raadioga Star FM. Mina olen Liis Lussmägi.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: pakun sulle varsti Taylor Swifti, Bryan Adams ja kindlasti ka Soul Asylum. Nii et sellised kuumad 90-ndad või õigemuleks öelda nostalgilised 90-ndad ka üsna pea raadios Star FM oma koha saavad. Aga mis mulle täna kindlasti väga meeldib on see, et ma saan sulle kinkida midagi, mis teeb sind rõõmsamaks, õnnelikumaks. Ja isegi kui sa oled meesterahvas ja oled mõelnud, et sa tahad oma naisele kinkida Bella Labi parfüümikomplekti Calve Orchid Sweet Heaven, siis tõesti, kas see sära sinu naise silmis see tänulikus, kui ta saab väga kvaliteetse premium klassi parfüümikomplekti, siis tema õnn tegelikult rõõmustab ju ka sind. Nii et kindlasti selline magus idamaiste lõhnadega maailm Araabia Ühendemiraatides oskab rõõmu valmistada ja need parfüümipudelid on mõnuse suurusega, mahuvad hästi käekotti reisile. Isegi kui trenni lähed või siis üldse igapäevase rutiini osaks kindlasti hästi mugavalt saavad. Nii et ole olemas, varsti mängus arv ära juba, ootan ka sinu telefonikõned.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima!
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Rakvere, kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Lidlis on super nädalalõpusoodustused ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt.
11: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
12: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
13: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
16: Mis, Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
17: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
18: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad. 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
20: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure 9. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.

Sellised laulud on kõlanud loomulikult aastakümneid. Mida sina arvad, kas on võimalik, et mõnel naisel on kodus 29 erinevat šampoonipudelit? Meie perenõukogus tänane küsimus on andnud vastused, mis võivad natukene kulme kergitama panna. Aga mine piilu ise ka ja mõtle kaasa.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaie, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
10: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
12: Tere päevast. Mida teile?
13: Üks burger, palun.
12: Kas tavaline?
13: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu schnitzel. Sai asemel leib ja...
14: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
15: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
16: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
17: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
18: Ilm lubab, et täna mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Temperatuur täna 18-23 graadi.
17: ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

Tšah-tšah-tšah, täpselt niimoodi möödub see tänane päev, mis on reede, on 7. august ja hea sõber, sind ootab peagi üks väga eriline parfüümikomplekt, nii et tee oma asjad rahulikult praegu ära ja mõne aja pärast juba ole valmis helistama stuudiosse numbril 63 66 200.

0: Kas oled nõus? Väga mõnus laul ja üldse ei ole vahet, kas oled näiteks autos või oled tööl, klapid peas ja kuulad raadiot Star FM, siis täpselt Ella Langley, Choose in Texas on selline mõnus kulgemise laul. Aga hea sõber, ole palun hea, nüüd võta see moment, et helistada mulle stuudiosse, sest Bella Labi parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven kokku 5 araabia roomi kindlasti annavad siis võimaluse just õigele meeleolule, õigele üritusele, sündmusele valida see õige lõht. Olgu see siis kirs, vanilje, karamel, kakao, tonkaoad, suepuit või hoopis muskuse noodid. Premium klassi parfüümikomplekt, mille leiad sa ka bellalab.ee aadressilt. Nii et 63 66 200 on stuudio telefoninumber. Hallo, tere! No, tõsine meeste rahvas on meil seal pool, väga tore ja nii nagu ma ka ennist ütlesin, siis loomulikult mehed löögegi agaralt kaasa, sest et see on väga ilus šest oma kallile kaasale kinkida siis premium klassi Bella Labi parfüümi komplekt, mis on pärit Araabia Ühendemiraatidest. Nii, aga küsimus sulle on selline, mis puud nimetatakse sakuraks?
1: Ei saanud aru.
0: Mis puud nimetatakse sakuraks?
1: Mis puud?
0: Jah. Mis puud see on? S-A-K-U-R-A. Sakura.
1: No jõulukuu siis.
0: Mis puu?
1: No täis puu.
0: Ei, puu, põh tähega, põh, uu, mis puu?
1: Ta puu?
0: Jah.
1: Issand jumal, vabandus.
0: Ei ole üldse hullu, ega ma võin ka vahel siin rääkida niimoodi, et sõnad ja tähed võibolla väga selgelt ei kõla, aga jah, mis puuga tegemist on?
1: No pakun kirs.
0: Täpselt nii, Jaapani kirsi puu. Ja nüüd on siis teine küsimus. Kas seda puud kasvatatakse eelkõige õite või kirsside pärast?
1: Jaapani kirsipuu on ikka ilus kui õite.
0: Täpselt nii, õite pärast seda siis eelkõige kasvatatakse ja paljud sordid muide ei anna üldse vilju või annavad väga vähe ja viljad on väikesed, aga õied on neil loomulikult hästi kaunid. Nii et aplaus kõlab ja üheskoos siis jõudsimegi ilusti kõikide vastusteni. Väga äge see kena parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven, kus on kokku siis 5 erinevat aroomi. Kindlasti annab võimaluse siis naiste rahval ka täpselt vajadusel neid kombineerida ja õigeks tujuks kindlasti ka õige lõht leida. Hästi tehtud, palju õnne ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad bellalab.ee poes saad loomulikult juba täpsemalt ka kõige kohta lugeda ja endale ka sealt tellimust teha.
2: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: rohkem penu.ee.
1: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 € ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
10: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju

0: 40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
2: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil Piletilevis.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt!

Star FM püüan ka tänasesse päeva mahutada mõne sellise laulu, mille puhul saad öelda, et mõnus tantsulaul ja kindlasti just nädalavahetuse ootusele omaselt tekitab tunde, et helistaks näiteks sõbrannale ja teeks selliseid spontaanseid plaane. Reedene päev assotsieerub meil ju ka ajakirjaga Kroonika ja täna oli meil külas uus peatoimetaja Leen Kadakas. Millised on tema mõtted, millises suunas ajakiri võiks liikuda, siis seda kõike jagastada ka täna meie hommikuprogrammile.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere minilihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49. Ja tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasihoidlikutemate nimedega.
7: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimaja Kärcher VD3 67,90. Osta bauhof.ee.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
11: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
14: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilene, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
15: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hipis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
17: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
18: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
19: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
20: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
21: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
22: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
23: Homme laupäeval on oodata tegelikult paljudes kohtades kerget hoovihma, nii et täna kui on plaan midagi värskes õhus teha, siis tasub see kindlasti realiseerida. Homme päeval on sooja 17-23 graadi.
24: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

No millised tugevad tunded Lionel Richie tõi raadiosse Star FM. Soovin sulle ilusat päeva jätku ja mõnusat nädalavahetuse ootust. Meie kindlasti sel nädalal saame öelda, et oli hästi tempokas ja ilus nädal, sest meie armas Pille tähistas eile sünnipäeva ja kindlasti ka meie sotsiaalmeedias tasub sul hoida pilk peal, sest et eks seal on tulemas ka üllatusi, kuidas meie näiteks Pillet sel aastal sünnipäeva puhul ka üllatasime. Aga kui juba sotsiaalmeedias oled, siis kindlasti ka meie pere nõukogus mõtle kaasa, mitu erinevat šampooni sul kodus on. Nagu aimat oskad, siis naiste vastustes olevad numbrid on suuremad kui meestel ja ütleb Eda, et tema näiteks kasutab vaid üht kindlat. Üks kindel šampoon, üks kindel balsam alati on olemas ja Annel ütles, et tema käis spetsiaalselt siis selle küsimuse tarbeks ka vanidas lugemas ja sai kokku, et 11 erinevat ja kõrvale näiteks Maksim ütleb, et on ainult üks ja sellega saab pestud, nii et kõik on väga-väga hästi. Aitäh sulle, armas sõber, et alati mõtled kaasa ja aitad meil siis ka huvitavalt lugeda, et mis moodi elu ka sinu kodus igapäevaselt käib. Muusikat luban sulle Stella Leftilt, Poston, tuleb ka Appa ja kindlasti Maggie Rayleigh.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavesed. Täna õhtul TV3-es.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimeja Kärcher VD3 67,90. Osta bauhof.ee.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure 9. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakku.

selle loo alguses, kui küsin sinu käest, kui hästi sina oma kaaslast tunned, näiteks kui peaksid osalema viktoriinis ja küsimus on, et mis on sinu kaasa lemmiklõht? Kas siis oskad sellele vastata? Bellala B-poes on olemas selline parfüümikomplekt, mis sisaldab siis kokku 5 araabia roomi. Ikka erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Seal on vanilje, karamell, kirsid, kakao, tonkaoad, soepuit, muskuse noodid, kõik kuidagi on saanud ühel või teisel moel kokku ja siis loovadki just sel õige sobiva meeleolus on hästi premium klassi parfüümikomplekt, väga kvaliteetne, väga hinnatud ja sel nädalal on olnud suur rõõm siis jagada seda ka sinuga ja Alvar oli täna nii suurepärane gentleman, kes siis oma kaasale ka sellise ilusa žesti ja kauni kingi tegi. Nii et kui sina jäid sel nädalal kõigest ilusast ilma, siis mine Bellalabi e-poodi ja telli sealt. Aadress on bellalab.ee.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja teemantid on igavesed . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi , 2,69 . Tallegg broileri kintsud circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2,99 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: no vaata seda profiili , näed jah ? See pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on mitte vaid A-profiil , ma ütlesin .
3: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida töö ajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26% , ostes vähemalt 10 euro eest . Dekora .
4: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
5: kuule , kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi ?
6: muidugi , niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise . kodu ei ole ladu . Holder , suurim miniladude võrk üle Tallinna . ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta . leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee . Holder , sest kodu ei ole ladu .
7: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
8: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
9: mis , Aafrikasse kolid või ?
8: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
9: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
8: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
10: kas oled kunagi näinud , kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling ? tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga , kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling . pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti . kohtume laupäeval arvutitargas , sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13. augustil Veltsi pargis , 14. Koidula muuseumi õuel , 15. Kuressaare lossihoovis , 16. Anija mõisas , 18. Paides , 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel .
12: ilmateadet toob teieni ehituse abc , tööta aias mõnuga .
13: ilm on öösel vähese vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu . õhutemperatuur jääb vahemikku 8-17 kraadi . homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest ja võimalik on ka rahe . õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja on homme 17-23 kraadi .
14: kaupluse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

raadio Star FM on siinpool , Eero Reinu nimeks mul ja tahakski öelda , et järgnevad 4 tundi head paremat muusikat minuga koos sulle ainult täna , ainult siin . Tõnis Vims ja The Door oli lugu , mis alustas seda saatetundi ja no ütleme nii , et augusti esimene töönädal on kohe läbi saamas ja uks nädalavahetusse avanemas . ära muretse , olen koos sinuga sellel samal teekonnal ja loodan , et jõuame kõik rõõmsasti positiivsete emotsioonidega juba nädalavahetusse . aga uued ja vanad hitid on mul kaasas , nagu mainisin , ja siit tuleb George Michaeli lugu Careless Whisper . No see on lugu , mille George pani kirja vaid 17-aastaselt ja see oli 1984. aasta üks müüdumaid singleid kogu maailmas , jõudes edetabelite esikohale peaaegu 25 riigis . siit see tuleb , mõnusat minekut .

0: see oli Sandra versioon laulust Hiroshima. No tegemist on coveriga, nimelt originaali autor on Briti ansambel Wishful Thinking ja 1971. aastal samanimeline sõjavastane laul välja anti. Aga tänavapilt liikluses hakkab ka nädalavahetuse suunas tüürima vaikselt ja ummikud on juba tekkinud. On seda nii Pronksi tänaval, Tartu maanteel, Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel, Paldiski maanteel, Sitsi tänaval ja Tammsaare teel. Kohe-kohe panen sulle mängima aga Sombrilo, My Body Isn't Ready.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
13: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
14: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
15: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
17: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
18: Bon Aldar.
17: Kuidas?
18: Bon
9: on Aldar .
17: Jah ?
9: Jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
18: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
19: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .

Human League ja Don't You Want Me Baby. Ja ajakirja Kroonika sai endale uue peatoimetaja. Sellest saab lugeda värskest Kroonikast, aga veelgi parem kuule üle hommikune intervju, sest värske peatoimetaja Leen Kadakas oli meil stuudios külas ja erinevaid küsimusi nii tema tegemiste kui ka Kroonika tuleviku kohta oli hulgib. Järelkuulemise lingi leiad sina ka Raadio Star FM kodulehelt ja muuseas, mida värskest kroonikast veel teada saab, on see, et eilne sünnipäevalaps Pille Minev tähistas oma pidu koos sõpradega, pidutses siis Poolas Krakovis ühes toredas kohvikus. Vaat nii värsked uudised on juba kõigile lugemiseks välja pandud. Aga metsik maailm, ütleks selle peale Mr. Big.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Steinhauer Condensbeam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: kas parandab? Helista telefonil 1720.
1: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
0: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
3: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
0: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Täna TV3 uudistes. Hädaolukorras oleme harjunud helistama numbrile 112, kus saadetakse vajalik abi. See abi päästab elusid. Aga mis juhtub, kui hädaabi numbri liine hoiab kinni keegi, kes tegelikult abi ei vaja, vaid kellel on näiteks igav? Probleemiks on nahaalsed sarihelistajad. Air Baltic on raskustes. See ei ole kahjuks enam kellelegi üllatuseks. Küll aga olid paljud lennupileti soetanud ehmunud, kui Air Baltic ootamatult talvehooaja lennud Londonisse tühistas. Kas on põhjust muretsemiseks ja kuidas plaanib Läti oma lennufirmat päästa? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eesti peaks aitama päästa Air Balticut? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
13: Ja täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 kraadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võimalik, et on ka rahet. Õhtuks sajuhood hõrenevad, aga sooja tuleb homme päeval 17-23 kraadi.
12: ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

Elton John ja Sacrifice. No aga täna on põhjust vaadata mere poole, kui sa kuulad hetkel raadio Star FM-i, mina olen Eero Reinu, ütlen sulle väikse soovituse. Selle pärast, et täna on käes rahvusvaheline tuletornide päev. Ja meil siin Eestis on, mille üle uhkust tunda. Nimelt suveperioodil on avatud lausa 12 kuni 14 tuletorni. Muuses kõige vanem. Hiiumal asub Kõputuletorn on maailma üks kõige vanemaid järjestiku töötanud majakaid ja selle ajalugu ulatub tagasi rohkem kui 500 aasta taha. Ehk siis tasub külastada. Kui sa aga ihkad kõrgusi, siis tasub sammud seada Saaremaale, sest Eesti kõrgeim majakas on Sõrve tuletorn, mis küünib 53 meetri kõrgusele. Ja just Sõrve on juba mitmendat aastat järjest ka kõige külastatum tuletorn olnud. Nii et tasub oma nädalavahetuse plaanid üle vaadata ja võibolla teha ka väike tuletornide retk, miks ka mitte. Jätkan aga muusikaga, sest uusi ja vanu hitte on mul sulle mängida küll. Lene Marlin ja Unforgivable Sinner.

0: tõukstart ja neiu mustas kleidis. Hei, sina autojuht, kui sina märkad tee ääres neiut mustas kleidis, siis ma soovitan turvalisuse huvides hoida küll fookus sõidu teel. Suvi on ju imed aeg. Aga autojuhtidele infoks, et Tartu maanteel, Peterburi teel, Türnbu tänaval, Pronksi ja Jõe tänaval, Märepuies teel ja Ahtri tänaval, Paldiski tänaval, Tehnika tänaval ja Tamsere teel on tekkinud ummikud, selline mõnus reede õhtune kulgemine. Varuge siis kannatust ja mina saadan teid sel teekonnal uute ja vanade hitidega.
1: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavesed. Täna õhtul TV3-s.
2: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
3: Pärnu, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
14: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
16: Vau pakkumiselt ka raudtas. Tomaletti kontoritool 99 eurot. Tomaletti kirjutuslaud 39,90 ja Tiger Family seljakotid alates 29,90. Ostaga ka raudta.ee.
17: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilene, Jam, Hunt,
18: AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed . Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol . Piletid piletipank.ee.
19: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
20: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
21: I could stay awake just to hear.

Marjuleik ja varjude mäng. Tunnistan üks minu lapsepõlve lemmik lugudest. Tuletan siinkohal aga Marju Leniku fännidele meelde, et te peaksite kalendrisse kirjutama suurelt mustalt kuupäeva 11. september, sest just sel õhtul astub Marju Lenik koos bändiga muuseas lavale Haapsalu raute jaamas. Ma väga loodan, et sel õhtul kõlavad ka kuuldud varjude mäng ja ka teised hitid nagu Karikakar või Suvekuninganna. Saab näha. Aga samal ajal tehakse ka mujal maailmas muusika ajalugu. Nimelt Madonna on troonil tagasi. Pärast suvist ülesastumist jalgpalli MM-finaali vaheaja shows andis ta välja uue albumi ja fännid räägivad hetkel vaid ühest. Tema äsjasest Amsterdami kontsertist, mis pani alguse uue maailmaturne kuulujuttudele. No võt, kuulujutud kuulujuttudeks. Meil on Madonna siit samast võtta looga Hang Up.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
3: Ülemiste ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Kus me oleme?
9: Carglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
14: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
15: Mis, Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
16: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkuda.

0: protsenti. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik kiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: Täna TV3 uudistes. Hädaolukorras oleme harjunud helistama numbrile 112, kus saadetakse vajalik abi. See abi päästab elusid. Aga mis juhtub, kui hädaabi numbri liine hoiab kinni keegi, kes tegelikult abi ei vaja, vaid kellel on näiteks igav? Probleemiks on nahaalsed sari helistajad. Air Baltic on raskustes. See ei ole kahjuks enam kellelegi üllatuseks. Küll aga olid paljud lennupileti soetanud ehmunud, kui Air Baltic ootamatult talvehooaja lennud Londonisse tühistas. Kas on põhjust muretsemiseks ja kuidas plaanib Läti oma lennufirmat päästa? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eesti peaks aitama päästa Air Balticut? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Ilm on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 kraadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja võimalik on rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 kraadini. Raadio Star
7: FM. Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. The Script ja Will.i.am tuletasid aga meile meelde, et me kõik võime särada kuulsuste alleel, eks ole? Vaatame aga nüüd tagasi hoopis kaugemasse aega, nimelt aastasse 1988, mil Maria Fredrikson ja Per Kessler vallutasid maailma edetabelite tipud looga. No võt, oled sa nüüd tööl, autos või aias, keera raadio valjemaks. Sest siit tuleb Rock Set ja Listen to Your Heart.

0: Stefan langevarjuna. No vaadates liikluses toimuvat saan siin pisut rahustada, öeldes, et varsti on see kõik möödas. Pean siis silmas ummikuid, mis hoiavad siin Tartu maanteel, Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Endla tänaval, Pärnu maanteel, Narva maanteel ja Tammsaare teel. Kohe toon aga sinuni Van Halen'i loo Jump. Vaatame, kuidas siis õhtu edasi läheb.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
2: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
15: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
18: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
19: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
20: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
21: Mis? Aafrikasse kolid või?
20: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
21: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
20: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Vau pakkumiselt ka raudas. Tomoletti Riptool 69,90. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 169 eurot. Ja Kärcheri elektriline kõrgsulbepesu 369. Osta ka kaarauta.ee.
22: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule homme Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume laupäeval arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
23: Legendaarne Briti bänd The Cure. See on suvel esmakordselt Eestis. Sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure 9. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
25: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi, 2,45. Lidl, alati väärt.

0: täna on reede ja täna õhtul eetris TV3 eetris otse loomulikult TV3 uudised ja Marie on stuudios kenasti koha sisse võtnud ja
1: tere,
0: Marie, tervist, ütlen sulle ka, mida reedene päev siis reporterile tähendab?
1: Võiks olla ju see, et pakid asjad, lähed lennujaama ja lendad kuskil puhkama, aga vaata, käisin lennujaamas küll ära, aga puhkusel ei tulnud, tulin uudistega tagasi hoopis.
0: Kas heade või halbade uudistega?
1: Natukene mõlemad, sellepärast, et räägitakse ju nüüd sellest, et Tallinna lennujaamas ju Air Baltic jälle ühe lennuliini tühistas, inimestel väikene paanika hirm, et mis nüüd saab, kas Air Baltic ongi pankrotis, siis ma võin öelda, et ei ole.
0: Ei ole, aga oskad sa öelda ka, mis lennuliin nüüd tühistatud on, et kes peavad muret tundma?
1: No Londonis on nüüd see talvine liin kinni pandud, et seda enam ei ole, aga noh, igale puhul mujal ikkagi veel saab.
0: Saab ja kas lisaks Air Balticule teised lennufirmad ikkagi ju pakuvad teenust?
1: No teised pakuvad teenust ja kus juures tegelikult see paanikaks nagu põhjust ei ole, kui ma tahtsingi tegelikult inimesteni seda tuua, et paanikaks selle põhjust, et sellised liinide sulgemised on ju kohati ka täiesti tavalised ja asi ei ole Air Balticu majanduslikus olukorras. Ja miks me peaksime võibolla hoopis neid pileteid ostma, et seda saab ka veel täpselt õhtul teada.
0: Nii et hoiad pinget õhtuni.
1: Just.
0: No ei ole hullu, ütlen inimestele, et ega autod, bussid, trammid, laevad ja rongid käivad ka veel, nii et võimalus reisile minna on, neid on erinevaid, eks? Aitäh sulle, Marie, tulemast ja õhtul siis kell 19.00 saad oma silmaga näha, mis toimub Air Balticus ja Tallinna lennuväljal. Siit aga Two Quick Start ja kohaselt laulu nimi Ristteel.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
2: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti, kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. tellirimi.ee.
11: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
16: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
17: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad. 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
18: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
19: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
20: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
21: Vana Baskini teater kutsub.
5: Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
21: Täna TV3 uudistes. Hädaolukorras oleme harjunud helistama numbrile 112, kus saadetakse vajalik abi. See abi päästab elusid. Aga mis juhtub, kui hädaabi numbri liine hoiab kinni keegi, kes tegelikult abi ei vaja, vaid kellel on näiteks igav? Probleemiks on nahaalsed sari helistajad. Air Baltic on raskustes. See ei ole kahjuks enam kellelegi üllatuseks. Küll aga olid paljud lennupileti soetanud ehmunud, kui Air Baltic ootamatult talvehooaja lennud Londonisse tühistas. Kas on põhjust muretsemiseks ja kuidas plaanib Läti oma lennufirmat päästa? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eesti peaks aitama päästa Air Balticut? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
23: Ilm on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 graadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, on näikest ja võimalik on rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 graadini.
24: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäev.

0: see oli Olivia Dean ja So Easy. Nii lihtsalt ei lähe sulle ka autoroolis, kuna reede õhtu tähendab ka tavapärasest aktiivsemat liiklust ja no, loodetavasti linnast välja suve ja nädalavahetust tähistama. Kuid mõned kitsaskohad on endiselt, need on Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Valdiski maanteel, Peterburi teel, Merepuiesteel ja Akadeemia teel. Aga ei ole hullu, uute ja vanade hittidega jätkan siit Star FM-ist.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavesed. Täna õhtul TV3-es.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seva kliendikaardiga kuni miinus 40%. Telli rimi.ee.
3: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
7: Värske!
5: Värske!
7: Ilma lisaaineteta!
5: Ilma lisaaineteta!
7: Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morileen, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
11: Rakvere. Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
12: Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

Adams ja Summer of 69. Aga tänane perenõukogu küsimus pani vist meid kõiki vannitoa riiuleid üle lugema, üle vaatama. Nimelt küsisime, mitu erinevat šampooni sul kodus on. Ja no vastuseid on igatahes seinast seina. Anneli kirjutas meile, et käis just ehmatusega lugemas. Tulemuseks sai 11 erinevat pudelit. Ja nagu ta ise ütles, et mis ta küll mõelnud on, aga vähemalt on pikalt murretu. Meeste rindelt aga vastas Lauri, et temal on üks, aga proua omasid ei suuda lihtsalt kokku lugeda. Mina tegin ka eile õhtul väikese auditi, mina sain kokku 5 erinevat šampooni pudelit. Aga no, eks ole peres rahvast ka. Aga vastuseid vaadates tundub see selline täiesti viisakas keskmine tulemus olevat. Kuidas on aga lood sinu vannituas? Mine viska pilt peale, loe pudelid üle ja jaga oma numbrit Raadio Star FM Facebookis ja juba pühapäeva õhtul postitame sinna uue esmaspäeva hommikuse

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
2: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kg, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500-grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kg 99 senti. Lill, alati väärt.
3: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kg vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Täna TV3 uudistes. Hädaolukorras oleme harjunud helistama numbrile 112, kus saadetakse vajalik abi. See abi päästab elusid. Aga mis juhtub, kui hädaabi numbri liine hoiab kinni keegi, kes tegelikult abi ei vaja, vaid kellel on näiteks igav? Probleemiks on nahaalsed sari helistajad. Air Baltic on raskustes. See ei ole kahjuks enam kellelegi üllatuseks. Küll aga olid paljud lennupileti soetanud ehmunud, kui Air Baltic ootamatult talvehooaja lennud Londonisse tühistas. Kas on põhjust muretsemiseks ja kuidas plaanib Läti oma lennufirmat päästa? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eesti peaks aitama päästa Air Balticut? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
12: Ilm on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 graadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja võimalik on rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 graadini. Raadio Star FM.
13: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajanduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsal lõpp, mis suvelõpu hinnad ajanduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja teemantid on igavesed. Täna õhtul TV3-s.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Lööfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavad. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
9: Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 graadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja võimalik on rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 graadini.
10: Raadio Star FM.
11: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil. Mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
6: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
7: Ilm on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-17 kraadi. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on näikest ja võimalik on rahe. Õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 kraadini.
6: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmi castingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja teemantid on igavesed . täna õhtul TV3-s .
1: Steinhauer kondentspiim , 1 kilogramm , 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitamin L , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: kuule , kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi ?
5: Muidugi , niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise . kodu ei ole ladu . Holder , suurim miniladude võrk üle Tallinna . ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta . leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee . Holder , sest kodu ei ole ladu .
6: ilmateadet toob teieni ehituse abc . tööta aias mõnuga .
7: ilm on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega . kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu . õhutemperatuur on vahemikus 8-17 kraadi . homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on näikest ja võimalik on rahe . õhtuks aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 17-23 kraadini .
6: ehituse abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot .

0: Alfa . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: Seal the deal . laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega . kiirusta . pakkumised kehtivad vaid loetud päevad . osta pilet tallink.ee .

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab
0: no, patulästi, mida me ei tähe jälgi. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbus.

Käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei
0: ja
1: usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis ja.

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes und.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.